My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

Jy luister na SFM, so pas geluister na Third Day met Hit Me Like a Bomb. Goeiemôre van my Johan Lerm. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Ons hoef nie altyd alles te wil bewys nie. Ons hoef nie macho te wees en alles op ons eie probeer doen nie. God is aan ons kant en hy staan vir ons in. Dit is nie vir God lekker as ons minderwaardig, skuldig of skaam voel nie. Skud dit af en leef en praat en doen soos 'n koningskind. Want my en jou pa is die koning van die heelal en dit maak van my en jou 'n prins of prinses. Ons is koningskinders. Vader, baie dankie dat ons aan u behoort en koningskinders is. Deur Jesus Christus onse Here. Amen. 104.1 SFM.

0: Dis die weer Marie met laaste keer en ons begin hierdie oggend met 'n lekker paar aanhalings. Napoleon Bonaparte het gesê, "Never interrupt your enemy when he is making a mistake." Ja mense, gee vir hulle genoeg tou om hulle self te hang. Ralph Waldo Emerson het gesê, "The first wealth is health." Ja, dis so waar. Ongelukkig kom my ouer te laat agter, né? We do not judge the people we love. Dis Jean-Paul Sartre wat so sê. Doen jy dit? We do not judge the people we love. En dit is 'n paar aanhalings om oor te dink so vroeg op hierdie Vrydagoggend. Goeiemôre. Volgende is dit Nieuwscafé. Dit is van Jacques de Priester.
1: SFM. Ons pomp in Afrikaans.

0: SFM weer. George in Wilderness, 9 die minimum, 14 die maximum. Bewolkte weer vir vandag in die Mosselbaai omgewing. 10 die minimum, 16 die maximum. En dan in Oudtshoorn en De Rust, 6, 14 in die temperature. Vredesdal in Stilbaai, 7, 15. Kyk in Ladysmith, 6 die minimum, 14 die maximum. En Plettenberg Baai. En hy is daar, 11 die minimum, 16 die maximum. Dis bewolkte weer reg deur Suid-Kaap en amper geen windspoed nie, so 10 km uur op die meeste.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op

0: 20 oor en dis nou. Ons begin by landbou.com. Staat se monopolie oor BKS inenting is verby. Die departement van landbou, SAI, Sakeliga en Vrystaat Landbou het 'n skikkingsooreenkoms gesluit waar volgens die private sektor en stowwe teen back and closeer sal kan invoer en toedien. Oud-minister lei 'n landboukomitee en dan appelhof bevestig beskerming van eiendomsreg. Ons kyk verder deur. Uitvoer van 31 perde wys Suid-Afrika is wêreldverskaffer aan oorseese markte. Daai is natuurlik resies perde. Is interessante berig om te gaan deurlees daai een. Dan kyk ons daar by Marula Media. Landbou sake, die hoofopskrif daar is familiewaardes gedui in sitrusboorde. Joubert en Seuns se pad staan by die Skoemans Kloofpad naby Mbombela. Het begin as 'n eenvoudige stalletjie wat lemoensap langs die pad verkoop het. Vandag is dit 'n toeriste trekpleister en gewilde stilhou plek vir verbruikers op soek na die varste produkte. Ek kan my daar gaan deurlees. Dit is dan landbou nuus vanoggend, volgende Into the Night en dit is van Zebra Man.
1: 90.1 en

ons kyk in die koerant is hoofopskrifte begin by die Burger, pastoor 61 gesteek, beklei hand en tand met drie rowers op Tafelberg. 'N Pastoor van Kaapstad het 'n steekwond opgedoen nadat hy Woensdag deur drie rowers op Tafelberg aangeval is. Verskeie kere moes hy hulle afweer. Staat ontken SA geboue in buiteland is vervalle. Dat is nogal 'n brug daai wat jy moet gaan lees. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het die DA se beweringe verwerp dat die Suid-Afrikaanse Hoogkommissariaat in Brittanje van dese week sonder kennisgewing gesluit is en dis omdat die gebou verwaarloos is. Die DA beweer die herstelwerk aan die gebou sal net onder 70 miljoen kos. Volgens Smith kon die belastingbetalers die geld bespaar het indien die departement die land se buitelandse bates gereeld in stand gehou het, nee, ons betaal mos maar net die mense. Ons hou nie goed in stand nie. 'N Kultuur van strafloosheid heers in munisipaliteite is nog 'n opskrif by die Burger. Ons kyk in die beeld. Ek my man se stem sê weer na 'n paar van 3 in 'n motorfietsongeluk sterf. Dan 'n varkhok moorde. Olivier het verklaring vrywillig afgelê, sê regter. En beskuldigde wat 6 jare gegoo verkrag is in 'n hospitaal. Sjoe. Volksblad. Bloedspoor na Bethlehem. Rezarko vlug glo na aanval buite Rian se huis. Ja, dit was in die naweek was dit groot nuus in die rapport. Rezarko laat te gaan. Christian Nel en natuurlik die TV-aanbieder Rian van Heerden. Wat daar in 'n konkoksie betrokke was. Faf het sy derde wêreldbeker in versier by die Cheetahs en dan byna 'n jaar later, maar geen nuwe kontrakteur vir sportsentrum in Smithfield. Dis die hoofopskrifte in die koerante. Volgende gee my hart vir jou. En dit is van Paula. 24/7

0: Mooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, is dit dan besig tot by Heinerand Extension verby. Wees maar versigtig daar. Dan as ons kyk verder, as jy ook vanaf Hartenbos se kant af, is dit op die oomblik as jy afdraai daar voorbaai besig en is besig waar jy afdraai daar by Hartenbos van die N2 na die R102 toe. Kleinbraak vryvloeiend, grootbraak lyk goed. Ons beweeg deur na George toe, die lughawe sover is dit nog vryvloeiend. As jy inkom van 'n wildernis af na Map of Africa waar dit besig begin raak, dan met die biltop, Nysla weg. So daar van Valia af by verskeie van die verkeersligte wat jy bietjie gaan sit en as jy deur Headlands kom, is dit op die oomblik nog vryvloeiende verkeer. Lyk ook goed oor die Outeniqua pas.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besin fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie is

0: Ja, ons kyk na bekendes wat verjaar, Sofia Vergara. Sy is gebore daar in Colombia, sy word 54 jaar oud. Sy het bekend geword as Gloria Delgado Pritchett in Modern Family. Sy het ook gespeel in films soos Hot Pursuit, The Smurfs. Sy was ook in Fading Gigolo en Griselda op Netflix waar sy nou speel. Dan kyk ons verder deur ons lys van bekendes. Dis ook Tesla, Nikola Tesla, ons herdenk sy verjaarsdag. Man het baie te doen gehad met elektrisiteit. En dan kyk ons verder deur sien is ook die verjaarsdag van Jessica Simpson, sy word 46 jaar oud, popsangeres. En ja, dis omtrent die bekendes vrug deur kyk. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie, jou vriende, die wat naaste aan jou is. So lekker, né? So op 'n Vrydag. Oog, jy kan soms oor die hele naweek rek. Volgende is dit bo
1: 90.1 104.1 SFM.

0: George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Meer as 3000 soldate is op bystand indien protesoptogte eskaleer. Die staatsdienskomitee wil vinnige optrede teen korrupte staatsamptenare hê. En die Vryheidsfront Plus verwelkom die arrestasie van huidige en voormalige Ekurhuleni amptenare.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sê dat hulle 3405 lede op bystand ontplooi het om die Suid-Afrikaanse polisiediens by te staan tydens beplande landswye protesoptogte oor onwettige immigrasie en moontlike onrus. Die Weermag se hoof van gesamentlike operasies, luitenant-generaal Sipiwe Sangweni, het aan die parlement gesê dat die ontplooiing deel vorm van operasie Prosper, wat deur president Cyril Ramaphosa van 28 Junie tot 11 Julie gemagtig is. Hy sê die soldate sal slegs ontplooi word indien dit nodig is om die wet in orde te handhaaf. Sangweni sê die 14 dae lange operasie sal na verwagting 54,6 miljoen rand kos en word befonds deur die bestaande operasie Prosper begroting.
4: We are raising this because it might be misinterpreted with the current op Prosper of illegal mining and gangsterism, and this other one purely as a contingency for illegal migration possible issues. Furthermore, Chairperson, we are indicating and confirming that the expenditure that has to be incurred for the deployment of the for the deployment period of 14 days amounts to 54,603,000.
3: Portefeuille Komitee oor Staatsdiens en Administrasie sê sterker optrede is nodig om die Suid-Afrikaanse staatsdiens te professionaliseer en dienslewering te verbeter. En voorsitter Jan de Villiers sê die komitee fokus op meriete gebaseerde aanstellings, ethiese gedrag en vinniger dissiplinêre optrede teen oortreders. Die komitee het kommer uitgespreek oor departemente wat senior amptenare aanstel sonder die vereiste kwalifikasies of ervaring. De Villiers spoor verbeterings aan leefstyl audits aan om korrupsie vroeër op te spoor en lang betaalde skorsings te verminder.
5: So we are concerned that many public officials submit annual disclosure forms, yet may still live beyond their declared means with unexplained wealth. Recent evidence before the Matlanga Commission has again highlighted this risk, and the committee is concerned that the current system is not strong enough to detect false, incomplete or misleading declarations. This is why we have called for the strengthening of the financial disclosure system, which should include mandatory bank statement declarations, digitized verification systems and collaborations with institutions such as SARS and INATUS.
3: Vryheidsfront Plus in Gauteng sê arrestasies van huidige en voormalige Ekurhuleni amptenare is 'n belangrike stap in die rigting van verantwoordbaarheid. Diegene wat gearresteer is, sluit die adjunkhoof van die metropolisie Julius Makwanazi, die hoof van die regsdienste Kemi Bahari en die hoof van die menslike hulpbronne Linda Tsetsega. Die voormalige stadsbestuurder Imogen Machazi is ook in hegtenis geneem. Die Vryheidsfront Plus sê die arrestasies stuur 'n duidelike boodskap dat niemand bo die wet verhewe is nie. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê het reeds meer as 95,000 voedselpakkies versprei sedert die Messina repatriasie sentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering weer kort.
5: The Matlanga Commission has again highlighted this risk, and the committee is concerned that the current system is not strong enough to detect false, incomplete or misleading declarations. This is why we have called for the strengthening of the financial disclosure system, which should include mandatory bank statement declarations, digitized verification systems and collaborations with institutions such as SARS and INATUS.
3: Vryheidsfront Plus in Gauteng sê arrestasies van huidige en voormalige Ekurhuleni amptenare is 'n belangrike stap in die rigting van verantwoordbaarheid. Diegene wat gearresteer is, sluit die adjunkhoof van die metropolisie Julius Makwanazi, die hoof van die regsdienste Kemi Bahari en die hoof van die menslike hulpbronne Linda Tsetsega. Die voormalige stadsbestuurder Imogen Machazi is ook in hegtenis geneem. Die Vryheidsfront Plus sê die arrestasies stuur 'n duidelike boodskap dat niemand bo die wet verhewe is nie. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê het reeds meer as 95,000 voedselpakkies versprei sedert die Messina repatriasie sentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte

0: Julius Makwanazi, die hoof van die regsdienste, Kemi Bahari, en die hoof van die menslike hulpbronne, Linda Tsetsega, die voormalige stadsbestuurder, Imogen Machazi, is ook in hegtenis geneem. Die Vryheidsfront plus sê die arrestasies stuur 'n duidelike boodskap dat niemand bo die wet verhewe is nie. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê het reeds meer as 95.000 voedselpakkies versprei sedert die Messina repatriasiesentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte aan ongedokumenteerde migrante te verskaf wat op repatriasie wag. En BMW Suid-Afrika het bytans 11.000 voertuie teruggeroep weens 'n foutiewe aansitter wat kan oorverhit, rook veroorsaak of roet dat die engine aanskakel. Volgens die vervaardiger word die probleem veroorsaak deur oormatige slytasie van die aansitter se solenoidskakelaar wat ook tot 'n kortsluiting kan lei. Eienaars van geraakte BMW 3, 4, 5 en 7 reekse asook die X3 en 4 modelle wat sedert 2016 verkoop is, word versoek om hulle voertuie gratis by gemagtigde handelaars te laat inspekteer en te herstel. Sportnuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus maak môre geskiedenis wanneer hy vir sy rekord 55ste keer as hoofafrigter aan die stuur van die Springbokke staan. Hy het Jake White se vorige rekord van 54 wedstryde gaan hy dan verbeter. Erasmus was reeds in verskeie hoedanighede by 94 Springbok wedstryde betrokke en het Suid-Afrika na 'n wenpersentasie van 85,7% gelei. SA Rugby se president Mark Alexander en uitvoerende hoof Rian Oberholzer het Erasmus geprys vir die wyse waarop hy die Springbokke gevorm het beide op en van die veld af. In geldsake. Goud verhandel teen $4,122.72 per fyn ons. Brent 3 olie kos $76.55 per vat. En dis die einde van die bulletin.
1: Draai op die radio se volume.
2: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.
3: SFM weer.
0: George in Wilderness, 9 die minimum, 14 die maximum, bewolkte weer vir vandag, in die Mosselbaai omgeving, 10 die minimum, 16 die maximum, en dan in Oudtshoorn en De Rust, 6, 14 die temperature, Fransdal in Stilbaai, 7, 15, Let's kyk in Ladysmith, 6 die minimum, 14 die maximum, en Plettenberg Baai, en hy sta 11 die minimum, 16 die maximum. Dis bewolkte weer reg deur Suid-Kaap en amper geen windspoed nie, so 10 km/h op die meeste.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, waar jy toe nie qua pas, is het vry vloeiend as jy inkom van een wildernisse kant af. Lek het goed, en dan is dit op Nyslaanweg besig, daar van die Waliase kant af, reg deur, ons kyk York, York Hope en die R102 is besig daar, die cirkel. By die lughawe lyk het vry vloeiend, aan groot brak, ja ook goed en klein brak. Ons gaan dan na Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T aansluiting is besig. As jy inkom vanaf Hartenbos, waar jy afdraai van die N2, daar by Gannewalk Mall, dis daar besig. Dan is het ook besig daar waar jy afdraai, by Voorbaai, by Dias verby. En dit is die paai op die oomblik, as jy enigiets opmerk waarvan ons moet weet, laat weet op die WhatsApp lijn. Volgende is het Bye Bye Blues van Stella Cole.
0: SFM, jou streek, jou frequentie, jou

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Een tyd om te kyk, wat se internasionale dag vier ons vandag hier op die 10de, as jy gewonder het waar is ons, is die 10de Julie, vrydagoggend. Is internasionale chips fries dag vandag. Heerlik, né? Oh, ek kan enige tyd kan ek dit vier. Ek sal sommer vir ontbyt, middagete en aandete 'n pakkie chips eet. So dit is dan slap chips dag vandag. Is ook dan vandag internasionale Kitten Day. Ai, klein katjies, hulle is te oulik nou. Ook Pina Colada dag vandag. Dalk 'n bietjie slap chips saam met jou Pina Colada. Dis ook dan Collector Car Appreciation Day. En dis omtrent die dag wat ek sien is ook dan Pick Blueberries Day. Nou hier by ons is dit nou nie, dis seker maar vir die noordelike halfrond. Ons gaan 'n bietjie met wag vir ons sinne. En dit is die internasionale dag wat ons vier maak.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Ja, nou van die appel, nou half gaan ons lekker sportsberig hê. Dis nie sports nie, maar sportberig. Maar op die oomblik is dit ook die Kruiwenweek wat aan die gang is. Nou, die Suidwestelike distrikte wat hierdie jaar maar bietjie gesukkel het, kyk hulle het verlede jaar baie goed gedoen. En het hierdie jaar moes hulle begin, die eerste wedstrijd wat hulle gespeel het, was teen Natal, wat altyd een baie sterk span het. Baie goed begin die wedstrijd, voorgeloop na die eerste helfte en die tweede helfte bietjie uitgesak. Toe het hulle teen die Vrystaat gespeel, op een stadium een redelike groot voorsprong opgebouw in hulle tweede wedstrijd daar, ook hier teen die einde bietjie uitgesak. En so, op die oomblik is het dan nou saterdag die laaste wedstrijd wat gaan plaasvind. Suidwestelike distrikte speel die eerste wedstrijd op die A-veld teen die Gasheere, Oostelike provinsie. En dan in die finale wedstrijd van die Kruiwenweek hierdie jaar gaan het wees die Westelike provinsie teen die Westelike provinsie 15 tal. Dis nadat al twee daai Westelike provinsie spanne onoorwonne was deur die Kruiwenweek. Iemand het die voorstel gemaak dat hulle dalk maar eerder 'n Westelike provinsie stadspan, so Kaapstadspan moet hê en dan 'n Westelike provinsie plattelandspan. Ek dink
1: jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Yeah,

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Kylian Mbappe het van 'n vroeë gemiste strafskop herstel om 'n uitstekende openingsdoel in die tweede helfte aan te teken toe Frankryk Marokko met 2-0 in hul wêreldbeker kwart en stryd geklop het om 'n plek in die laaste vier te verseker. Frankryk sal dinsdag teen Spanje of België in die halfeindstryd te staan kom terwyl hulle 'n derde agtereenvolgende wêreldbeker eindstryd verskyning najaag. Oor na rugby. Westelike provinsie het al onoorwonne status op die vierde dag van die FNB onder 18 Kruiven week behou deur die Goue Leeus met 43-33 te klop. Die Griffins het die Valke met 29-12 verslaan, die Pumas het gemakkelijk met Bode afgereken danksy 8-3 en die Blauwbulle het Griekwas in nog 'n oorheersende vertoning oortuigend geklop. Die FNB onder 18 meisies week sluit vandag af met die finale ronde wedstryde, terwyl die onder 18 Kruiven week môre sy hoogtepunt bereik met al 16 seenspanne in aksie. Dan in cricket het Harry Brooke en Phil Salt met die kolf uitgeblink, toe Engeland vir India met 9 paaltjies in Bristol oorrompel het, om 'n T20 oorwinning oor die wêreldkampioene te beklink. Brooke het 'n onoorwonne 79 van 35 balle gemoker, terwyl Salt 'n onoorwonne 59 lopies aangeteken het, en India se teiken van 158 vir 7 bereik met meer as 6 bilbeerte oor. Die oorwinning laat Engeland met 'n voorsprong van 3-0 in die reeks, met die reeks se laaste wedstryd wat môre in Southampton plaasvind. En Karolina Mukova en Linda Noskova sal môre hul vriendskap op sy skuif wanneer hulle mekaar in 'n Tsjechiese Wimbledon eindstryd pak. Mukova het die wedstryd punt afgeweer om Coco Gauff met 6-2, 1-6, 7-6 te klop, terwyl Noskova vir Marta Kostyuk in slegs 79 minute met 6-4, 6-4 verslaan het om haar eerste Grand Slam eindstryd te haal. Die twee is al jarenlang goeie vriendinne en het selfs die dubbelspel saam by die Olympiese Spele in Parys in 2024 gespeel, maar sal nou by die All England Club om die grootste titel van hulle loopbane meeding. En daarmee die einde van jou oggend sport.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Ons speel een simmer op Sponsie. Nou, hier is een bericht oor De Beers, my maatskapie. Ek is op die oomblik besig met een story, waarin daar ook gepraat word oor De Beers. En hoe ver het teruggaan in die geskiedenis? Weet, een maatskapie wat al oor die 100 jaar oud is en vir daai hele tyd die diamantmark in die wêreld redelik beheer het, vir alles het kom by die prysvaststelling. Nou, De Beers diamante kry historiese prysverlaging. De Beers het van sy grootste amptelike verlagings in diamantpryse tot nog toe aangekondig, geteken van toenemende druk op natuurlike diamantbedryf. Jy kom ons nou deesdae daar deur hoë druk, kan jy diamante ook maak. Nou, De Beers se besluit weerspeel die uitdagings waarmee die natuurlike diamantbedryf tans worstel. Die vraag na natuurlike diamante het in die laaste paar jaar skerp afgeneem, veral in China, wat die wêreld, een van die wêreld se grootste markte is. Wat dan De Beers ook gedoen het, het die hoeveelheid kopers aan wie hulle verkoop, het hulle ook toe nou die groepie verklein, hulle grootste en beste kliënte gehou, hulle het 70 gehad, nou is het na tussen 45 en 50 verminder, met die doel om so meer diamante aan sy rykste en mees winsgewendste kliënte toe te wys. So ja, daar kyk ons nou, ne, groot maatskappy De Beers, wat vir so lank die image van diamante ook, wat hulle geskep het, van die witte mens, moet die diamant hee om jy te trou, en die trouring en so aan, ek meen, dit was, voor De Beers op die prentjie gekom het, was dit nie ding nie, hulle het so gemaakt, dier hulle advertenties, hulle het diamant exclusief gehou, en nou begin hulle bykie in die moeilikheid raak.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons op baie inkomend vanaf Dannebaie se kant af, is dit die T-aansluiting daarvan Dannebaie af, wat besig is op Louis Fourie, dan ook in Heiderand die tweede groot T-aansluiting daar by die inkopiesentrum, hy is besig. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig waar jy van die N2 afdraai by Hartenbos, daai verkeerslig daar wat hulle deesdae het. En dan waar hulle nie 'n verkeerslig het nie, by die R328 R102 T-aansluiting is dit ook baie besig. Dan is dit besig daar deur voorbaai tot by Diastrand se kant. Kleinbrak, grootbrak, vryvloeiende verkeer ons beweeg deur na George toe. En kom in van die Wildernis af, dit lyk redelik vryvloeiend, maar dit is wel nys na weg wat besig is daar van Navalia se kant af. Waar jy sal afdraai daar na Glenwood Hoërskool toe. Dis daar, van daar is dit besig elke verkeerslig. As jy deur Hedelins kom vir by die golfbaan op die oomblik vryvloeiend, maar bo by Yorkstraat waar dit wel besig is daar waar jy moet indraai en dan oor die Atenico pas is dit vryvloeiende verkeer. Ek moet sê, miskien daar heel bo in die pas wat bietjie besig lyk, wees maar versigtig daar.
0: 90.1 SFM.

0: vir jou.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Alle aandele, Johannesburg se aandelebeurs gister is in die positief gesluit, 1% hoër op so 1139 punte hoër, staan op 109489. So as kyk hierdie verskillende afdelings, is dit dan die finansiële aandele wat goed gedoen het, en die industriële aandele wat 'n bietjie gesukkel het gister. So dan gaan ons deur en kyk na die wêreldmarkte. Oral groen behalwe die Hang Seng wat amper 1% verloor het, maar verder lyk het groen reg deur. Die Suid-Afrikaanse rand teen die geldeenhede baie bestendig teenoor die Australiese dollar, staan op R11.33 vir 1 Australiese dollar. Ons kyk na die top 10 bewegers. In die positief was het Telkom heel bo in die lys, 6.4% hoër. Karoo is ook daar, in plaas MTN groep. Dan is het 'n paar mynmaatskappye, Northern, Anglo Gold, Goldfields en DRD Gold. As kyk na die top 10 verloders gister, Webuy Cars het so 4.76% verloor, staan op R32 'n aandeel op die oomblik. Naspers was op die verloderslys, 3% laer, en ook Prosus en Pick n Pay. Die top 10 in volume is Goldfields en Naspers, en so ook MTN Groep.
3: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Let out a bow. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 3000 soldate is op bystand indien protesoptogte eskaleer. Die staatsdiens komitee wil vinnige optrede teen korrupte staatsamptenare hê. En die Vryheidsfront Plus verwelkom die arrestasie van huidige en voormalige Ekurhuleni amptenare.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sê dat hulle 3405 lede op bystand ontplooi het om die Suid-Afrikaanse polisiediens by te staan tydens beplande landswye protesoptogte oor onwettige immigrasie en moontlike onrus. Die Weermag se hoof van gesamentlike operasies, luitenant-generaal Sipiwe Sangweni, het aan die parlement gesê dat die ontplooiing deel vorm van operasie Prosper, wat deur president Cyril Ramaphosa van 28 Junie tot 11 Julie gemagtig is. Hy sê die soldate sal slegs ontplooi word indien dit nodig is om die wet in orde te handhaaf. Sangweni sê die 14 dae lange operasie sal na verwagting 54,6 miljoen rand kos en word befonds deur die bestaande operasie Prosper begroting.
2: We are raising this because it might be misinterpreted with the current op Prosper of illegal mining and gangsterism, and this other one purely is a contingency for illegal migration possible issues. Furthermore, Chairperson, we are indicating and confirming that the expenditure that has to be incurred for the deployment of the period of 14 days amounts to 54,603,000.
1: Tot die vele komitee oor staatsdiens en administrasie sê sterker optrede is nodig om die Suid-Afrikaanse staatsdiens te professionaliseer en dienslewering te verbeter. Die voorsitter Jan de Villiers sê die komitee fokus op meriete gebaseerde aanstellings, etiese gedrag en vinniger dissiplinêre optrede teen oortreders. Die komitee het kommer uitgespreek oor departemente wat senior amptenare aanstel sonder die vereiste kwalifikasies of ervaring. De Villiers spoor verbeterings aan leefstyl audits aan om korrupsie vroeër op te spoor en lang betaalde skorsings te verminder.
3: So we are concerned that many public officials submit annual disclosure forms, yet may still live beyond their declared means with unexplained wealth. Recent evidence before the Matlanga Commission has again highlighted this risk, and the committee is concerned that the current system is not strong enough to detect false, incomplete or misleading declarations. This is why we have called for the strengthening of the financial disclosure system, which should include mandatory bank statement declarations, digitized verification systems and collaborations with institutions such as SARS and INATUS.
1: Vryheidsfront Plus in Gauteng sê arrestasies van huidige en voormalige Ekurhuleni amptenare is 'n belangrike stap in die rigting van verantwoordbaarheid. Diegene wat gearresteer is, sluit die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Makwanazi, die hoof van die regsdienste, Kemi Bahari, en die hoof van die menslike hulpbronne, Linda Tsetsega. Die voormalige stadsbestuurder, Imogen Machazi, is ook in hegtenis geneem. Die Vryheidsfront Plus sê die arrestasies stuur 'n duidelike boodskap dat niemand bo die wet verhewe is nie. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê het reeds meer as 95,000 voedselpakkies versprei sedert die Messina repatriasiesentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte aan ongedokumenteerde migrante te verskaf wat op repatriasie wag. In BMW Suid-Afrika het bytans 11,000 voertuie teruggeroep weens 'n foutiewe aansitter wat kan oorverhit, rook veroorsaak of roet dat die engine aanskakel. Volgens die vervaardiger word die probleem veroorsaak deur oormatige slytasie van die aansitter se solenoidskakelaar. Vryheidsfront Plus in Gauteng sê arrestasies van huidige en voormalige Ekurhuleni amptenare is 'n belangrike stap in die rigting van verantwoordbaarheid. Diegene wat gearresteer is, sluit die adjunkhoof van die metropolisie, Julius Makwanazi, die hoof van die regsdienste, Kemi Bahari, en die hoof van die menslike hulpbronne, Linda Tsetsega. Die voormalige stadsbestuurder, Imogen Machazi, is ook in hegtenis geneem. Die Vryheidsfront Plus sê die arrestasies stuur 'n duidelike boodskap dat niemand bo die wet verhewe is nie. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê het reeds meer as 95,000 voedselpakkies versprei sedert die Messina repatriasiesentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte aan ongedokumenteerde migrante te verskaf wat op repatriasie wag. En BMW Suid-Afrika het bytans 11,000 voertuie teruggeroep weens 'n foutiewe aansitter wat kan oorverhit, rook veroorsaak of roet dat die engine aanskakel. Volgens die vervaardiger word die probleem veroorsaak deur oormatige slytasie van die aansitter se solenoid skakelaar wat ook tot 'n kortsluiting kan

0: repatriasiesentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte aan ongedokumenteerde migrante te verskaf wat op repatriasie wag. En BMW Suid-Afrika het bydans 11.000 voertuie teruggeroep weens 'n foutiewe aansitter wat kan oorverhit, rook veroorsaak of roet dat die engine aanskakel. Volgens die vervaardiger word die probleem veroorsaak deur oormatige slytasie van die aansitter se solenoid skakelaar wat ook tot 'n kortsluiting kan lei. Eienaars van geraakte BMW 3, 4, 5 en 7 reekse asook die X3 en 4 modelle wat sedert 2016 verkoop is, word versoek om hulle voertuie gratis by gemagtigde handelaars te laat inspekteer en te herstel. Sportnuus. Springbok-afrigter Rassie Erasmus maak môre geskiedenis wanneer hy vir sy rekord 55ste keer as hoofafrigter aan die stuur van die Springbokke staan. Hy het Jake White se vorige rekord van 54 wedstryde gaan hy dan verbeter. Erasmus was reeds in verskeie hoedanighede by 94 Springbok wedstryde betrokke en het Suid-Afrika na 'n wenpersentasie van 85,7% gelei. SA Rugby se president, Mark Alexander, en uitvoerende hoof Rian Oberholzer het Erasmus geprys vir die wyse waarop hy die Springbokke gevorm het beide op en van die veld af. In geldsake. Goud verhandel teen $4,122.72 per fyn ons. Brent 3 olie kos $76.55 per vat. En dis die einde van die bulletin.
1: As jy in SFM streek kuier, sê ons
2: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Ek moet so by goeiemôre.
1: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
3: SFM 90.1 kus langs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
2: Ek moet so by.
3: SFM weer.
0: George in Wilderness, 9 die minimum, 14 die maximum, bewolkte weer vir vandag in die Mosselbaai omgewing. 10 die minimum, 16 die maximum en dan in Oudtshoorn en De Rust, 6, 14 die temperature. Fransdal in Stilbaai, 7, 15. Kyk in Ladysmith, 6 die minimum, 14 die maximum en Plettenberg Baai. En hy is na 11 die minimum, 16 die maximum. Dis bewolkte weer reg deur Suid-Kaap en amper geen windspoed nie. So 10 km/h op die meeste.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Leia. Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in verkeersverslag in die George omgeving oor jou ten Nikwa Pas. Lyk het na vry vloeiende verkeer as jy inkom vanaf Heather Park se kant af is op die N12 vry vloeiend tot bo by die York Circle. Daar gaan jy rukkie wag as jy inkom vanaf Wildernis se kant af op Nysna weg is dit besig na die treinbrug en dan onder is dit nog steeds besig by York Hope in die R102. By die lughawe lyk het redelik vry vloeiend. Daar's padwerke daar verby op die N2. So wees maar net versigtig daar. Dan Kleinbrak en Grootbrak, vry vloeiende verkeer en in Hartenbos is jy inkom en 2 en jy draai daar af, dis besig by die Hartenbos afrit. Dan is jy afkom by Voorbaai, dis ook besig daar in Mosselbaai toe, deur Voorbaai en deur Dias. As jy inkom vanaf Dannebaai, is die Dannebaai T-aansluiting wat besig is. Maar nou lyk het redelik vloeiend.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Kylian Mbappé het van 'n vroeë gemiste strafskop herstel om 'n uitstekende openingsdoel in die tweede helfte aan te teken toe Frankryk Marokko met 2-0 in hul wêreldbeker kwart en stryd geklop het om 'n plek in die laaste vier te verseker. Frankryk sal dinsdag teen Spanje of België in die halfeindstryd te staan kom terwyl hulle 'n derde agtereenvolgende wêreldbeker eindstryd verskyning najaag. Oor na rugby. Westelike provinsie het al onoorwonne status op die vierde dag van die FNB onder 18 Kruiven week behou deur die Goue Leeus met 43-33 te klop. Die Griffins het die Valke met 29-12 verslaan, die Pumas het gemakkelijk met Bode afgereken dankzij 8-3 en die Blauwbulle het Griekwas in nog 'n oorheersende vertoning oortuigend geklop. Die FNB onder 18 meisiesweek sluit vandag af met die finale ronde wedstryde, terwyl die onder 18 Kruivenweek môre sy hoogtepunt bereik met al 16 seenspanne in aksie. Dan in cricket het Harry Brooke en Phil Salt met die kolf uitgeblink, toe Engeland vir India met 9 paaltjies in Bristol oorrompel het om 'n T20 oorwinning oor die wêreldkampioene te beklink. Brooke het 'n onoorwonne 79 van 35 balle gemoker, terwyl Salt 'n onoorwonne 59 lopies aangeteken het en India se teiken van 158 vir 7 bereik met meer as 6 bilbeerte oor. Die oorwinning laat Engeland met 'n voorsprong van 3-0 in die reeks, met die reeks se laaste wedstryd wat môre in Southampton plaasvind. En Karolina Mukova en Linda Noskova sal môre hul vriendskap op sy skuif wanneer hulle mekaar in 'n Tsjechiese Wimbledon eindstryd pak. Mukova het die wedstrydpunt afgeweer om Coco Gauff met 6-2, 1-6, 7-6 te klop, terwyl Noskova vir Marta Kostyuk in slegs 79 minute met 6-4, 6-4 verslaan het om haar eerste Grand Slam eindstryd te haal. Die twee is al jarenlang goeie vriendinne en het selfs die dubbelspel saam by die Olympiese Spele in Parys in 2024 gespeel, maar sal nou by die All England Club om die grootste titel van 'n loopbane meeding. En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: Op soek na jou volgende motor, kyk teer meer as 15,000 voertuie op webbycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webbycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webbycars het wat jy nodig het en meer.
1: Jou streef.

0: Hierdie sokker wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Frankryk het al plek in die FIFA wereldbeker half en ronde bespreek met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Marokko. Kylian Mbappe het die herstel van 'n vroeë gemiste strafskop om 'n uitstekende openingsdoel aan te teken wat die verloop van die wedstryd verander het. Mbappe se 8de doel van die toernooi het hom gelyk met Lionel Messi in die wedloop om die Golden Boot gebring en sy algehele wereldbeker tot 20 doele in 20 verskynings te staan gebring. Ousmane Dembélé het die oorwinning verseël nadat hy deur Mbappe opgestel is om Frankryk se 2de doel aan te teken met die huidige Ballon d'Or houer wat sy indrukwekkende toernooi voortsit met 'n 5de wêreldbeker doel. Die oorwinning stuur Le Bleu na die halfeindronde waar hy die volgende dinsdag teen Spanje of België in Dallas sal speel. Frankryk jag 'n derde dag teen die volgende wêreldbeker eindstryd voordat die langdienende afrigter Didier Deschamps bedank. Marokko het sterk steun van die skare geniet, maar het gesukkel om in die aanval te dreig, veral met die beseerde Ismaël Saibari wat nie beskikbaar was nie. Frankryk het nou 3 agtereenvolgende skoonvelle in die uitkopfases gehou, terwyl hulle op poging om nog 'n wêreldbeker titel voortsit. Spanje en België kom vanaand in 'n hoogs verwagte kwart-eindstryd in Inglewood, Kalifornië te staan. Spanje gaan die wedstrijd onoorwonne in nadat hulle Oostenryk gemakkelijk geklop het en daarna Portugal met 1-0 in die ronde van 16 verslaan het. La Roja het by indruk met hulle gebalanceerde spel en streef na 'n tweede wereldbeker titel nadat hulle die trofee in 2010 gewen het. België is ook nog onoorwonne. Hulle het Senegal geklop en daarna die Verenigde State met 4-1 oorrompel om die laaste 8 te bereik. Die Red Devils beoog om al derde plek van die 2018 wereldbeker in Rusland te verbeter. Spanje sal weer staat maak op die invorm Mikel Oyarzabal wat reeds 4 doele in die toernooi aangeteken het om die aanvallende vonk te verskaf. België sal op Romelu Lukaku staat maak wat in elk van die laaste 3 wedstryde aangeteken het. En hierdie sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur. Besoek www.remax.co.za.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Dit is droom syndroom met dans alleen, is iets wat ek al baie gedoen het. Nou nie net iewers in 'n donker hoekie of in my eie kamer nie. Ek het al op 'n dansvloer met baie mense om my alleen gedans. Weet jy al? Dit is nogal lekker, is bevrydend. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Brittanië het donderdag sy 8ste dag van jaar beleef waarop die kook tot bo 34 grade Celsius gestyg het. Nasionale Weerbureau gesê. Die Weerbureau sê op X 'n voorlopige meting donderdag van 34.4 grade Celsius suidwes van Londen verbeter die rekord vir die meeste aantal dae. Dis baie veel, dis baie warm daar. 34, ja! Dit is seker maar vir hulle baie warm. Dan 14 mense is dood en 6 beseer in 'n veldbrand in die suide van Spanje. Altesaam 150 brandbestryders is ontplooi om die brand te bestry, nou in dieste Vrydag gesê. En dan die dodetal weens twee kragtige aardbewings wat Venezuela op 24 Junie getref het, het gestyg tot minstens 3889 mense. 18000 mense is dakloos gelaat. 800 geboue is beskadig, 190 geboue het heeltemal in mekaar gestort. Dis internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie, volgende People Pleaser van Cat Bones. 104.1 SFM. Hate confrontation.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM Skop.
1: Gat ons moresier, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: President Ramaphosa is tans op besoek aan Frankryk. Die regering bereik 'n skikking oor die back and closure en stof en die staatsdienskomitee wil vinniger optree teen korrupte staat.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa bring vandag tot Sondag 'n amptelike besoek aan Frankryk waar hy samesprekings met die Franse president Emmanuel Macron sal voer om bilaterale betrekkinge te versterk. Die president sal tydens die besoek ook 'n UNESCO hoofvlak vergadering oor gehalte onderwys, 'n medevoorsit en Franse sakeleiers ontmoet. Die regering het 'n skikking bereik met organisasies wat hopstappe gedoen het oor die beheer van back and closure en stof. Landbouorganisasies het die regering hof toegeneem en aangevoer dat die staat die enstof terughou. In gevolg die skikking sal boere nou die enstof aan hulle beeste mag toedien. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die skikking is na langdurige onderhandelings bereik. Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die kommissie se aanbevelingstaakspan se jongste arrestasies wat verband hou met die beweerde korrupsie in Ekurhuleni. Die metro se geskorste regshoof, Kemi Bahari, en die geskorste adjunkhoof van die metropolisie, Julius Makwanazi, het in die Germiston Landdroshof verskyn. En is elk op borgtog van R50,000 vrygelaat. Die voormalige stadsbestuurder, Omogen Mashasi, en menslike hulpbronne hoof, Linda Chacheka, het ook in die hof verskyn, maar hul borgtogverhoor sal na verwagting vandag hervat word. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kenyagu, het die kommissie se aanbevelingstaakspan bedank vir hul rol in die saak.
3: I always want to emphasize the fact that it's a task team that consists of both the investigators from the police and the prosecutors. It's what we call prosecution guided investigation. Therefore, what they do every day really produces the kind of results that you see. And then we really appreciate the law enforcement agencies that are working together in a manner that will provide results as soon as possible. We hope that this matter will be finalized as soon as possible because we do not want any delays from our side and we hope the same shall not apply from their side.
2: Die humanitaire organisasie Gift of the Giver sê het reeds meer as 95,000 voedselpakkies versprei sedert die Musina repatriasiesentrum begin funksioneer het. Die organisasie ondersteun die regering deur kos, water en sanitêre produkte aan ongedokumenteerde migrante te verskaf wat op repatriasie wag. Gift of the Giver sê 'n afsonderlike span is ingestel om mense op busse by te staan en op eenhopings te verminder. Die portefeulje komitee oor die staatsdiens en administrasie sê sterker optrede is nodig om Suid-Afrika se staatsdiens te professionaliseer en dienslewering te verbeter. Die voorsitter Jan de Villiers sê die komitee fokus op meriete gebaseerde aanstellings, etiese gedrag en vinniger dissiplinêre optrede teen oortredings. Die komitee het kom uitgespreek oor departemente wat senior amptenare aanstel sonder die vereiste kwalifikasies of ervaring. De Villiers sê hervormings is noodsaaklik om 'n bekwame, verantwoordbare en etiese staatsdiens te bou.
4: So we are concerned that many public officials submit annual disclosure forms, yet may still live beyond their declared means with unexplained wealth. Recent evidence before the Matlanga Commission has again highlighted this risk, and the committee is concerned that the current system is not strong enough to detect false, incomplete or misleading declarations. This is why we have called for the strengthening of the financial disclosure system, which should include mandatory bank statement declarations, digitized verification systems and collaborations with institutions such as SARS and INATUS.
2: Kyk na tennis. Karolina Mochova en Linda Noskova sal môre hulle vriendskap op sy skuif wanneer hulle mekaar in 'n Tsjechiese Wimbledon eindstryd pak. Mochova het 'n wedstrydpunt afgeweer om Coco Gauff met 6-2, 1-6, 7-6 in 'n opwindende wedstryd te klop, terwyl Noskova vir Marta Kajstik in slegs 79 minute verslaan het om haar eerste Grand Slam eindstryd te haal. Die twee is al jarenlang goeie vriende en het selfs die dubbelspel saam by die Olympiese Spele in Parys in 2024 gespeel, maar nou by die All England Club sal hulle om die grootste titel van hulle loopbane meeding. Geldsake. Goud verhandel teen $4,118.23 per fynons, Brent ruur olie kos $76.65 per vat. Die rand verhandel teen R$16.29, dis teen Amerikaanse dollar, R18.64.
4: Full disclosure system, which should include mandatory bank statement declarations, digitized verification systems, and collaborations with institutions such as SARS and eNatus.
2: Kijk naar tennis. Karolina Mochova en Linda Noskova sal môre hulle vriendskap op sy skuif wanneer hulle mekaar in 'n Tsjechiese Wimbledon eindstryd pak. Mochova het 'n wedstrydpunt afgeweer om Coco Gauff met 6-2, 1-6, 7-6 in 'n opwindende wedstryd te klop, terwyl Noskova vir Marta Kajstik in slegs 79 minute verslaan het om haar eerste Grand Slam eindstryd te haal. Die twee is al jarenlang goeie vriende en het selfs die dubbelspel saam by die Olympiese Spele in Parys in 2024 gespeel, maar nou by die All England Club sal hulle om die grootste titel van hulle loopbane meeding. Geldsake. Goud verhandel teen $4,118, 23 cent per fynons. Brent ruur olie kos $76.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.29, dis teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro.

0: eerste Grand Slam eindstryd te haal. Die twee is al jare lang goeie vriende en het selfs die dubbelspel saam by die Olympiese Spele in Parys in 2024 gespeel, maar nou by die All England Club sal hulle om die grootste titel van hulle loopbane meeding. Geldsake. Goud verhandel teen $4,118 23 cent per fynons, Brent ruur olie kos $76 65 cent per vat. Die rand verhandel teen R16 29 cent, dis teen die Amerikaanse dollar, R18 64 cent teen die euro en R21 88 cent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: Ek is verlief, maar nie op jou.
2: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na S

SFM weer. Voordat jy weer vry sit of die streek vir vandag, ek sê soms jy die staanspoor, dit is reg deur bewolk tot erg bewolk. Mosselbaai begin op 11, gaan na 16 grade Celsius, 9,15 vir George, Nys na 6,14, Oudtshoorn 6,15, Uniondale weer terug na 6,14, Albertina Stilbaai, beide van hulle begin op 8, gaan na 16 grade Celsius, Riversdal 7,16 en Plate begin op 11 en hy gaan na 17 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 SFM.

0: Steve Hofmeyr met Dwaas. Nou ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou Vrydag. Die week is op sy rug, dis naweek. Wel amper, baie amper. Ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad en dat hierdie naweek vir jou daarom so 'n bietjie oordentlike rus en jy weet, en maak nou nie saak hoe jou idee van rus lyk nie, of dit nou baie aksie is en of dit nou absoluut net op die bank lê en TV kyk die heel naweek, toegedraai in 'n duvet, wat jou voorkeur ook al is, hoop ek dat dit is wat vir jou voorlê.
1: SFM, ons maak

0: Sherry met die prys. Right, hier in Mosselbaai, tans 4 vaartuie in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. En dan ene word verwag op die 2 Augustus, 5 uur die oggend. Dan Kaapstad, 104 vaartuie tans in die hawe met 57 wat daar verwag word. Oos-London, 2 vaartuie wat verwag word in die volgende maand met 7 wat tans in die hawe is. Port Elizabeth 27 tans in die hawe met 31 wat daar verwag word. Ngqura 9 in en 9 op pad. Dan laastens Durban 70 vaartuie wat daar verwag word in die volgende 30 dae en tans is daar 75 in die hawe. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid of SAMSA het hierdie week 'n maritieme sessie tydens die Suid-Afrikaanse vervoerkonferensie aangebied, maar die fokus het geval op die toekoms van die landse maritieme sektor te midde van toenemende wêreldwye onsekerheid. Onder die tema Sovereign Navigation in an Uncertain World het regeringsverteenwoordigers, bedryfsleiers en maritieme kundiges besin oor die uitdagings wat internasionale handel, geopolitieke spanning en veranderende skeepsvaartpatrone vir Suid-Afrika inhou. Besprekings het onder meer gehandel oor die behoefte aan sterker maritieme bestuur, veiliger en meer doeltreffende hawebedrywighede, as ook die belangrikheid van samewerking tussen die openbare en private sektor om die land se mededingendheid te versterk. Die konferensie het beklemtoon dat Suid-Afrika se ligging aan een van die wêreld se besigste seeroetes die land 'n unieke strategiese voordeel bied. Deelnemers was dit eens dat volhoubare beplanning, moderne infrastruktuur en doeltreffende regulering noodsaaklik is om die maritieme sektor se bydrae tot ekonomiese groei en werkskepping verder uit te bou.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: dit bly maar net 'n baie groot gunsteling daar uit die film Cars, die animasie film Cars. Rascal Flatts made life is a highway. Right, ons kyk hoe lyk die aardbewing situasie wêreldwyd die laaste 24 uur. Is daar 1149 aardbewings aangeteken wêreldwyd? Die sterkste daarvan 'n 5.1 op die Richter skaal. Nou daar was 4 aardbewings aangeteken, 'n 5 of sterker, 'n 5 of 'n 5.1. Dan was daar 31 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richter skaal, 144 skuddings aangeteken tussen 'n 3 en 'n 4. 277 het die skaal getrek so tussen 'n 2 en 'n 3 en die 693 wat oorbly was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.1, is opgetel 50 km suidwes van Shirahama in Japan, so in die laaste 18 uur omtrent. Dan die nuutste een wat gevoel was 4.6 op die Richter skaal, opgetel of gemeet so 54 km wes-suidwes van Captain Hook in Hawaii, en dit was so 47 minute gelede min of meer. En dan die nuutste aangetekende een, 2.4 in die noordelike stille oseaan by Hawaii of naby Hawaii in die Verenigde State, en dit was so 9 minute gelede.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mandela kommissie van ondersoek verhoor duur vandag voort en president Ramaphosa tans op besoek aan Frankryk.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die Mandela kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag aansoeke van getuies en o aanhoor om gedeeltes van hul getuienis agter geslote deure te lewer. Die twee getuies, 'n polisiespeerder en 'n misdaadintelligensiebeampte, sal na verwagting getuig oor sake wat die direktoraat vir ondersoeke teen korrupsie raak. Getuie N sal na verwagting beweringe teen 'n senior ondersoeker maak, terwyl getuie O oor 'n klagte teen die geskorste generaal-majoor Feroz Khan sal getuig. President Cyril Ramaphosa bring vandag tot Sondag 'n amptelike besoek aan Frankryk waar hy samesprekings met die Franse president Emmanuel Macron sal voer om bilaterale betrekkinge te versterk. Die president sal tydens die besoek ook 'n UNESCO hoëvlak vergadering oor gehalte onderwys medevoorsit en Franse sakeleiers ontmoet. Die presidentie sê die besoek sal samewerking op gebiede soos handel, beleggings en onderwys verder bevorder. Die Nasionale Vervolgingsgesag NVG verwelkom die aanbeveling staakspan se jongste arrestasies wat verband hou met beweerde korrupsie in Ekurhuleni. Die metro se geskorste regshoof Kemi Bahari en die geskorste adjunkhoof van die metropolisie Julius Mkhwanazi het in die Germiston Landdroshof verskyn. Hulle is elk op borgtog van R50,000 vrygelaat. Die voormalige staatsbestuurder en menslike hulpbronne hoof is ook in die hof gewees waar hul borgtog verhoor na verwagting vandag hervat sal word. Die NVG se woordvoerder Kaiser Kanyago het die kommissie se aanbevelingstaakspan bedank vir hul rol in die saak.
2: I always want to emphasize the fact that it's a task team that consists of both the investigators from the police and the prosecutors. It's what we call prosecution guided investigation. Therefore, what they do every day really produces the kind of results that you see. And we really appreciate the law enforcement agencies that are working together in a manner that will provide result as soon as possible. We hope that this matter will be finalized as soon as possible because we do not want any delays from our side and we hope the same shall not apply from their side.
1: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n landwyse terugroeping vir Spar jogurtprodukte uitgereik. Volgens die kommissie raak die terugroeping die Spar vetvrye jogurt, laafet jogurt, dubbelroom jogurt en Dalge dubbelroom jogurt en die Spar drink jogurtprodukte. Die terugroeping is as gevolg van 'n masjien wanfunksie tydens produksie. Verbruikers word gewaarsku om nie hierdie produkte te verbruik nie. En aan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,109.58 per fynons en Brent 3 olie kos $76.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,037.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

SFM weer. So lyk jy weer vooruitsigte vir die reis van die land, vooral ons reisigers. Kaapstad 10-17 met 'n beduidende wolkbedekking. Aangename dag met sonskyn wat so 'n bietjie onderbreek gaan word sporadies met wolke daar in Upington, 2 op tot by 'n maksimum van 24. Graafrin net beduidende wolkbedekking, 7 verdubbel na 14. Bloemfontein 1 op tot by 'n maksimum van 20, aanvanklik sonskyn, dan raak hy al hoe meer bewolk met minder as gesonde lugkwaliteit. Johannesburg 4 op tot by 20, toenemend bewolk met swak lugkwaliteit. Mbombela heel dag lang heerlike sonskyn, maar ongesonde lugkwaliteit 9-26. Pietermaritzburg 11-21, waar se gesonskyn dag met reën plek in die namiddag. En laastens, redelik bewolk in Sutherland. Dis letterlik wat hulle sê, redelik bewolk. Hy begin op 2 en hy draai by 13 grade Celsius.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Lea, maak my dag. Nou weet jy wat maak my dag? Wel, as jy nou meer as een keer geluister het, gaan jy weet precies wat my dag maak elke Vrydag. Kyk, Vrydag, dan bring Johan vir ons van die bittersoet koeksisters hier aan. Kyk, dis nou van vingers af, jy het so lekker, hoe, hy so crunchy, so hy kraak so in jou mond as jy hem so byt, ne, en hy stroop, en wanneer Johan hulle aanbring, kom hulle nou vars uit die vrieskas uit, en goeie genade. Kyk, ek dink ek gaan nou eers my vingers gaan afweet, dalk het jy nou die kopie gehoor, die ou savelyfie wat hier reg staan, jy weet, mens moet daarom die balans, jy weet, so lekker koffiekie met een lekker koeksistertje op een Vrydag, is mos maar net die ding, ja, ek hoop, jy het minstens daarom vir jou ou koeksistertje, of een ietsiekie, wat jy vir jou by mekaar geskraap het, om aan te knibbel op hierdie Vrydag, met die bewolktheid, dink ek, jy weet, dit is dank nogal een nodigheid, mense het so bietjie daai extra kalorieën nodig, net so bietjie padding opbou.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Dr. Victor, saam met Sonic Illusion, Larger Than Life. Ja, ek bly so die streek, jy weet, ouder gewoonte, kyk hoe lyk die verkeer, dit is Vrydag, so op 'n Vrydag nag ding om so klein bietjie meer bedrywig te wees. Nou, dit is nog skoolvakansie, so dit kan of rustiger wees, of dit kan of dalk nie rustiger wees nie. Maar as ek so blaai nie, en ek gaan daar noord van George, daar net na Waboomskraal, as jy nou daar ry in die rigting van Oudtshoorn, en dan sien ek daar is swaar verkeer, wat beweeg teen 11 km per uur, so gemiddeld. So neem kennis daarvan, redelik op onthou daar, dan wildernis omgewing, as ek reg onthou daar is padwerke, maar ligte verkeer, so 60 km per uur gemiddeld, en dan Kaimans, as jy nou van George se kant af kom, net so, as jy so halfpad deur die Arnold is, dan begin my systeem om op tel, wyser dit as matige verkeer, 30 km per uur, en dis so tot net so voor wildernis, waar dit aan die gang is. So, maar, jy weet, verder lyk dit nie vir my, of daar enig iets buitensporig is, enig iets problematies is nie. Hier in Mosselbaai, ouder gewoonte, dis Vrydag voorbaai, buffer aan buffer sien ek hier deur voorbaai, en dit beweeg so 4 km per uur, en dis min of meer hier van Agri af tot by Langebergmol, en dan sien ek daar in parallel, in Sioustraat, parallel met Louis Fourie, is dit ook maar buffer aan buffer 5 km per uur, so neem kennis, daar is maar oponthoude hier in Mosselbaai.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Ek wacht

Joe F met ligdoring is nou so amper kies 23 minute voor 11 op hierdie Vrydag. En dis ding is besig om, lyk vir my, al meer bewolk te raak dan buite. Nou, die voorspelling is dat het grootliks tot ernstig bewolk gaan wees vandag, reg deur die streek. So ek wil jou toch vra, as jy op die paaie is vandag, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Jy weet, die parkeerligte is precies net dit. Mens sien die parkeerligte as jy byvoorbeeld op die skouer van die pad stop, of as jy in 'n parkeerarea in die aand stop, of in swak lig. Maar op die pad, jy weet, teen 'n spoed van 100 of 120 km uur, is dit maar altyd beter om seker te maak dat hy hoofligte aangeskakel is, dat voertuig wat aankom, bestuurders van voertuig wat aankom, jou makliker kan sien. En dan as jy enige dinge op die pad teekom, wat ander luisteraars van moet weet, laat weet ons gerus, WhatsApp of Telegram, die selle nommer vir beide platforms, 064-008-1815.

0: Danny Smoke saam met Marzan onder my vel. Is nou so amper 12 minute voor 11. Ek wil jou net herinner, die Nationale Verbruikerskommissie het 'n landwye herroeping of terugroeping van Spar yoghurtprodukte uitgereik. Nou, daar is 'n hele lys van produkte en met, jy weet, met hulle vervaardigingsdatums en vervaldatums. Maar wat hulle hier sê is, dit raak die Spar vetvrye yoghurt, laafet yoghurt, dubbelroom yoghurt, Indulge dubbelroom yoghurt en ook die Spar drink yoghurt produkte. En die terugroeping is as gevolg van 'n masjien wanfunksie tydens produksie. Ek gaan vir jou klankgreep speel van iemand van die Verbruikerskommissie wat vir ons so klein bietjie meer inligting gee en maak seker dat jy weet dat jy kan kyk in jou kas, in jou yskas, as daar enige Spar yoghurt is, maak seker as dit 'n geaffekteerde produk is dat jy nie die yoghurt eet nie en dit dan nou natuurlik terugbring vir herbefondsing. Sjoe, dit is wel basies om jou geld terug te kry. Herbefondsing, dink ek nie, is 'n baie mooi vertaling van refund nie, maar jy weet sekerlik wat ek bedoel.
1: Spar is recalling Spar fat free yogurt, low fat double cream yogurt, Indulge double cream yogurt and Spar active drinking yogurt products. These products have a sell-by date of 9 August 2026 and a use-by date of 12 August 2026. We understand that the products were sold nationwide through Spar stores from 15 June this year. The retail from the NCC said that the recall is due to a machine malfunction during production of the products, resulting in product blowing. This, according to the retailer, may cause changes in the product's taste, smell, as well as appearance. Consumption of the affected products may cause stomach upset. We urge consumers to take the affected product to the nearest Spar stores for a full refund or exchange. More details like barcodes of the affected products are available on the NCC's website, www.thencc.org.za.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Oshilo sê die vernietiging van vuurwapens is die sleutel tot die bekamping van geweldsmisdaad. Die Madlango kommissie van ondersoek verhoor duur vandag voort en daar kan moontlik nog 'n hegtenisnemings volg in Ekurhuleni saak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Ja, die minister van polisie, Polly Boshilo, sê die vernietiging van vuurwapens wat aan die staat verbeurd verklaar is, verseker dat hulle nooit weer in omloop kan kom nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het gister 11,859 vuurwapens en vuurwapenonderdele vernietig as deel van die internasionale vuurwapenvernietigingsdag. Dit bring die totale aantal vuurwapens wat die afgelope 7 jaar deur die polisie vernietig is op 317,811 te staan. Volgens Boshilo is die permanente verwydering van onwettige vuurwapens en ammunisie uit die land die sleutel tot die vermindering van geweldsmisdaad. 'N Polisie woordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê 157 van die vernietigde vuurwapens word verbind met misdade teen vroue en kinders.
2: The SAPS continues to seize no fewer than 100 illegal firearms every week through tracing operations, stop and searches and targeted crime combating initiatives. During last week's nationwide Shanela 2 operations alone, police confiscated 121 unlicensed firearms and 2,584 rounds of ammunition. All firearms destroyed were audited and subjected to ballistic testing to determine whether they had been used in the commission of other crimes, including firearms surrendered during amnesty periods.
1: Die Madlango Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag aansoeke van getuies N en O aanhoor om gedeeltes van hul getuienis agter geslote deure te lewer. Die twee getuies, 'n polisiespeerder en 'n misdaadintelligensiebeampte, sal na verwagting getuig oor sake wat die direktoraat vir ondersoeke teen korrupsie raak. Getuie N sal na verwagting beweringe teen 'n senior ondersoeker maak, terwyl getuie O oor 'n klagte teen die geskorste generaal-majoor Feroz Khan sal getuig. Die polisie sê dit sluit nie verdere inhegtenisnemings uit in die korrupsiesaak teen huidige en voormalige senior amptenare van die stad Ekurhuleni nie. Die saak spruit uit beweringe dat die geskorste adjunkhoof van die Metropolisiediens, Julius Mkhwanazi, teen dissiplinêre optrede beskerm is weens 'n onwettige bloulig-transaksie wat na bewering voertuie betrek het wat met die vermeende misdaadbaas Wusi Musi Katmatlala verbind word. Die polisie sê die ondersoek duur voort, terwyl die NVG ook beweer sommige beskuldigdes het hulle salarisse onregmatig verhoog. Ekonome glo dat Suid-Afrikaanse produksiesektor sukkel. Die kommentaar volg op statistieke wat 'n afname van 4,3% in die land se vervaardigingsproduksie in Mei vanjaar toon. Sommige ekonome sê hierdie afname is deel van 'n langer tendens en nie 'n eenmalige terugslag nie. Die vervaardigingssektor bly 'n belangrike werkgewer in Suid-Afrika en dra 13% by tot die land se bruto binnelandse produk. Ekonome glo dat die vervaardigingssektor steeds sukkel om te herstel van die impak van die COVID-19 pandemie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,122.06 per fynons en Brent ruolie kos $76.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.29 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,852 op die kop. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre vanuit Afrika.
3: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer.
1: So ek weer vir uitsig op die streek vir vandag. Ek sê soms of jy die staanspoor, dit is reg deur bewolk tot erg bewolk. Mosselbaai begin op 11, gaan na 16 grade Celsius, 9-15 vir George, Nys na 6-14. Oudtshoorn 6-15, Uniondale weer terug na 6-14. Albertina, Stilbaai, beide van hulle begin op 8, gaan na 16 grade Celsius, Riversdal 7-16 en Plate begin op 11 en hy gaan na 17 grade Celsius.
0: SFM muziek en vermaak op sy beste.

Deewald Waser val wat sê kry my in die middel. Nou, ek sien dat hulle 'n boodskap gestuur op een van die verkeersgroepe dat daar verkeersbeheer is, soos wat jy inkom in Sagefield van Nysna se kant af. Nou, op my digitale assistent tel ek nie enige iets op wat lyk na problematiese verkeersvloei nie, maar die sisteem is nie altyd 100% akkuraat nie, partykeer kom die data bietjie stadiger deur en partykeer kom dit vinniger deur. So hoe dit ook al sy, wees maar op die uitkyk. Ek weet nie of daar moontlik gevaarlike padomstandighede is, iets wat in die pad is nie. Weet, ons het nou die dag gesien, daar was redelike slegte ongeluk gewees met 'n voertuig wat 'n bees getref het, en ek wil my verbeeld, dit was in hierdie area. So, as jy in elk geval op die paaie beweeg, wees maar op die uitkyk vir beeste en diere en voetgangers. Jy weet, laat mys maar jouself en jou die insittings van jou voertuig altyd voorop in jou gedagtes hou. Ek sien wel ook daar op Kaimans is die verkeer so bietjie stadiger. Hy wys nog steeds as matige verkeer, maar so in die omgewing van 31 km per uur gemiddeld. So daar is bietjie op onthoude daar en natuurlik dan hier in Voorbaai. Louis Fourie, ek sien dit nou, dis nog steeds buffer aan buffer, 2 km per uur op die oomblik. Ek weet nie wat die oorsaak is daar nie, maar daar is ook swaar verkeer lyk vir my in Boltonweg en ook in Beach East Boulevard, waar het buffer aan buffer is. Daar is het 4 km per uur voor. Vroeger het Seeustraat ook gewys as buffer aan buffer. Nou, op hierdie stadium tel ek nie iets daarop nie, maar ja, weet maar, daar is op onthoude hier in Mosselbaai.

0: Isaac Davel, waar? Sommer hier, ek wil jou net herinner oor die terugroeping, die Nationale Verbruikerskommissie het 'n landwyd terugroeping vir spaar yoghurtprodukte uitgereik. Baie belangrik as jy enige van hierdie produkte in jou huis het, die instruksie is, moet dit nie gebruik nie, daar het iets het verkeerd gegaan in die vervaardigingsproses, een van die machine het een wanfunksie gehad en dit affekteer die kwaliteit van die yoghurt en dit kan, het as jy dit die yoghurt eet, kan dit enig iets van matige maagongemak en buikpyne veroorsaak tot, jy weet, ernstiger goed, mens kan dalk voedselvergiftiging of wat ook al. So die reekse wat geraak word is spaarse vetvry yoghurt, laafet yoghurt, dubbelroom yoghurt, die indulge dubbelroom yoghurt en ook spaar drink yoghurt producte. En daar is 'n waarskuwing, mense moet asseblief nie hierdie producte verbruik nie, bring dit terug na jou spaar waar jy dit gekoop het of jou naaste spaar dan. En dit sal dan nou hanteer word van daar af.
1: 90.1 SFM.

Icona Pop met I Love It, I Don't Care. Wie en wat is ding wat vir my nogal opvallend is, is wanneer mense uitstekende humor sin het. Nou, daar is 'n man op sosiale media wat, hy's 'n veteraan van, ek dink hy was 'n marine gewees in die natuurlik Amerikaanse vloot, en hy het beide sy bene verloor in, weet nie of het in een skermutseling of, ek wil my verbeeld, dit was een van die IDE ontploffings gewees, en hy het, dit is nou al een ruk wat ek kom volg, en die man het uitstekende humor sin, en partij keer het hy vreselike diep goed waar hy praat. Nou, sy kanaal is Lim Las Bas, en volgens sien ek een video van hom waar hy, hy loop al ewig op sy stompies, wat hy nie die onderbene aan sit nie, en hy het nou, die video wat ek nou volgend kyk, nou sê hy, hy het al duisende dollars spandeer aan onderbene en voete en goed, maar hy het gevind hierdie voete en haal hy die goed uit, is hulle was sommer cheapies wat hy op Amazon of iewers gekoop het, wat hy baie keer aansit, wat eintlik net so gemaklik is soos die diergoed, en dan sit hy nou hierdie voete aan, en dit lyk nou nogal heel koddig, want hierdie ou, jy weet, hy het nou nie onderbene aan hier, hy sit sommer daar waar die knie basis moet wees, daar is waar hy nou hierdie voete aansit, en dan wys hy, een skoenmaatskapie het vir hom skoene gestuur om uit te probeer, en die eerste ding wat hy doen, is al die binnensole uit, en sê ek het nou regtig nou nie binnensole nodig nie, en dan trek hy nou hierdie skoene aan, en hy waggel daar op en af, en hy sê, die ding wat nou vir hom baie treffend was van hierdie skoene, jy weet, hy is oortuig, of iemand by hierdie maatskapie gaan een bevordering kry, of iemand gaan hulle werk verloor, maar hierdie skoene is lekker lig, en hy loop gemakkelijk genoeg met hulle, maar een van die groot kenmerke is hierdie goed, het staaltoonpunte. En aan die volgende toneel, dan staan hy met een groot zwaar eister in die hand, en hy gooi dit op sy voet, en hy draai naar die camera toe, en hy sê, nie ding gevoel nie.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Koshilo sê die vernietiging van vuurwapens is die sleutel tot die bekamping van geweldsmisdaad. Die Madlanga kommissie van ondersoek verhoor duur vandag voort en daar kan moontlik nog 'n hegtenisnemings volg in Ekurhuleni saak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Ja, die minister van polisie, Polly Boshilo, sê die vernietiging van vuurwapens wat aan die staat verbeurd verklaar is, verseker dat hulle nooit weer in omloop kan kom nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het gister 11,859 vuurwapens en vuurwapenonderdele vernietig as deel van die internasionale vuurwapenvernietigingsdag. Dit bring die totale aantal vuurwapens wat die afgelope 7 jaar deur die polisie vernietig is op 317,811 te staan. Volgens Boshilo is die permanente verwydering van onwettige vuurwapens en ammunisie uit die land die sleutel tot die vermindering van geweldsmisdaad. 'n Polisie woordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê 157 van die vernietigde vuurwapens word verbind met misdade teen vroue en kinders.
2: The SAPS continues to seize no fewer than 100 illegal firearms every week through tracing operations, stop and searches and targeted crime combating initiatives. During last week's nationwide Channel 2 operations alone, police confiscated 121 unlicensed firearms and 2,584 rounds of ammunition. All firearms destroyed were audited and subjected to ballistic testing to determine whether they had been used in the commission of other crimes, including firearms surrendered during amnesty periods.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag aansoeke van getuies en oë aanhoor om gedeeltes van hul getuienis agter geslote deure te lewer. Die twee getuies, 'n polisiespeerder en 'n misdaadintelligensiebeampte, sal na verwagting getuig oor sake wat die direktoraat vir ondersoeke teen korrupsie raak. Getuie N sal na verwagting beweringe teen 'n senior ondersoeker maak, terwyl getuie O oor 'n klagte teen die geskorste generaal-majoor Feroz Khan sal getuig. President Cyril Ramaphosa bring vandag tot Sondag 'n amptelike besoek aan Frankryk waar hy samesprekings met die Franse president Emmanuel Macron sal voer om bilaterale betrekkinge te versterk. Die president sal tydens die besoek ook 'n UNESCO hoëvlak vergadering oor gehalte onderwys medevoorsit en Franse sakeleiers ontmoet. Die presidentsie sê die besoek sal samewerking op gebiede soos handel, beleggings en onderwys verder bevorder. Die polisie sê dit sluit nie verdere inhegtenisnemings uit in die korrupsiesaak teen huidige en voormalige senior amptenare van die stad Ekurhuleni nie. Die saak spruit uit beweringe dat die geskorste adjunkhoof van die metropolisiediens, Julius Mkhwanazi, teen dissiplinêre optrede beskerm is weens 'n onwettige bloulig-transaksie wat na bewering voertuie betrek het wat met die vermeende misdaadbaas Wosimosi Katmatlala verbind word. Die polisie sê die ondersoek duur voort, terwyl die NVG ook beweer sommige beskuldigdes het hulle salarisse onregmatig verhoog. Internasionale nuus: Japan se suidwestelike Sakishima-eilande is op hoë gereedheid terwyl tifoon, verskoon my, Bawi met volgehoue winde van tot 162 km per uur nader beweeg. Owerhede waarsku teen verwoestende winde, stortreën, oorstromings en grondverskuiwings. Honderde vlugte is gekanselleer en bykans 900 geboue in Okinawa is sonder krag. Taiwan het ook sy finansiële markte gesluit en meer as 1000 mense ontruim. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,101.63 per fynons en Brent 3 olie kos $76.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,141.73. En daarmee volstaan ons met hierdie uur se nuusbulletin. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, betowerende klanke.

0: is Blackbird, so op vrijdagmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. You do you. Piesang Skille ook na geluister. Die George Municipaliteit het opgemerk dat daar toenemende tendens is waar inwoners vulle sakke hoes dan op die sypaadjies plaas op daar wanneer geen verwydering plaasvind nie. En hulle inner net weer die inwoners daarin dat ingevolge die George Municipale geïntegreerde afvalsbestuursowerheid geen persoon mag vulle houers of vulle sakke dan op die sypaadjie plaas nie behalwe op hul geskeduleerde vulle verwyderingsdag en 'n persoon wat afval lewer bly dan die eienaar van daardie afval totdat dit aan die munisipaliteit of gemagtigde diensverskaffer verwyder is en die munisipaliteit se afvalbestuursbeampte doen 'n beroep op alle inwoners om die verordeninge dan na te kom en vulle slegs op die geskeduleerde verwyderingsdag dan uit te sit. Versuim om dit te doen kan ook dan lei tot wetsopassing ingevolge die munisipale verordeninge en soos ons weet die munisipaliteit weet dan hoekom hulle daardie kennisgewing uitreik en ons weet wat gebeur wanneer die vulle sakke mos vroeër uitgesit word dat die honde kan daardie vulle sakke stikkend skeer en ook die sakkrappers sal ook dan kom rondsniffel daar tussendeur die sakke en dalk die sakke oopmaak en die vulles wat binne in die sakke is uitgooi en dit dalk nie eers weer teruggooi nie en miskien dit net daar los en ook nog ander gevare en die blysie wat ook al hoe langer kan word nie. 26 na 12, Skinny Blues, Jeremy Loops.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
3: Well, I mean

0: Maar zoals you and I, twee van ons nog samen tot voor drie. Toeskouwers, wat de belofte is, vers vel vir die toets tussen die Springbokke en Skotland toesak, sal die rugbyaksie sommer baie duideliker sien. Nou die ikoniese stadion in Pretoria spog met splinternuwe hoofligte, terwyl die veld ook dan in 'n kaleidoskoop van kleure sekerlik groen. Gehul gaan word wanneer die bokke uitdraf. Ek het nogal nou hier in George in die dorp gesien, hier en daar so paar groen springbokke rugbytreie wat die manne al gees vang. Elke lig op die hoekmaste afdak is dan vervang met die nuutste energie doeltreffende LED ligte en daar benewens sorg spesiaal vervaardigde skouligte op die oostelike westelike paviljoen ook dan vir 'n toeskouer ervaring wat by die beste internasionale stadions dan kan kers vashou en die multi-miljoen randse opknappingswerk het net minder as 2 maande geduur en Afrisin die plaaslike beligtingsspesialiste het onder meer al 272 van die stadion se ou ligte vervang en ons probeer dan ons bes om modern te bly. Ek dink hierdie ligte gaan die ondersteuners se ervaring dat die volgende vlak neem, het Willem Strauss, die unie-president van die Blou Bulle, gesê. So, ons sal maar kyk as jy daardie wedstryd gaan dobbel of die ligte vir jou beter lyk as laas. Aardbewing, Zander, Hubert.
1: Hierno 4.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Verloor. 42 na 12, Pieter Koen, variant van Foles, Midnight Memories. One Direction het jy ook na geluister. 10 Julie 2026. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Speed McQueen, YouTube ster Mason, filmakteur Queen, TikTok ster Isabella, televisieaktrise Noah, TikTok ster Perry, popsanger en dan ook Angus Cloud, televisieakteur, ster van 2023. Jessica Simpson, bekende popsanger, TikTok-ster Jared. En Will Smith, hy is 'n baseballspeler. Dan ook Suid-Afrikaanse aktrise Danielle Retief, 34 jaar oud. Debuut in 2001 gemaak nadat sy te sien was in die televisieproduksie My Brother the Egg. Ook te sien in ander televisieproduksies soos Sewende Laan, Song vir Katrein, Binnenlanders en vele meer. Op ons WhatsApp-lijn, WhatsApp-boodskap deurgekom vir Lariel Olivier, bekend as Lala, wat in graad 2 is by Laerskool Park, haar volle 8ste verjaarsdag vandag, gebore Jodzit en getoe Mosselbaaier en 'n volbloede Tsita rugbyspan ondersteuner. Wil ons jou 'n baie lekker en geseënde dag en nuwe lewensjaar toewens. Bly so 'n oulike dogtertjie wat jy is en hou jou kop hoog. Liefde papa, mamma, Ilana en Tommy. Ek hou van daardie hele beskrywing oor daardie pragtige 8-jarige dogter. Bederwaar hoor.
1: Jou streekstasie is FM.
0: 17 weg vanaf Junies op die uur om 1. Ja, so 16 weg vanaf Junies op die uur om 1. Einde Mountain High Enough, Jamali, Casey, net na Jamali, goeiemiddag.

0: Mandal van die Bloemfonteins Wêreld 2015. Hy het bekend geword met hierdie treffer waarna ons op pas geluister het. Stop, wag, bly nog 'n bietjie. En ook die album uitgebring in daardie selfde jaar en so 2 jaar daarna deurgekom met die album Hy loop oop en 2024 ook met die album Omdat jy mag. Klanke daar gewees van Brendan Piper. Casey Biscuits het jy ook nog geluister.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
0: Dis Arne Jordaans, ek het 'n plek vir jou by my. 6:01, net na 1, jou Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Dis op 90.1, 104.1, wêreldwyd, online, ook aan jou beskikbaar.

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Suid-Afrika en die Verenigde Nasies onderteken 'n nuwe samewerkingsooreenkoms. Raizum Zanzi sê die verlenging van die Madlanga kommissie moet nie polisieklaring vertraag nie. En die stad Johannesburg verskerp sy toepassing van munisipale verordeninge in die middestad.
1: SFM nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die Suid-Afrikaanse regering en die Verenigde Nasies het 'n 5-jaar samewerkingsooreenkoms vir inklusiewe ontwikkeling onderteken. Die raamwerk bevestig die hernuwing van die verbintenis tussen Suid-Afrika en die Verenigde Nasies om hul vennootskap voort te sit. Suid-Afrika werk sedert die aanvang van demokrasie in 1994 saam met die Verenigde Nasies. Die Verenigde Nasies se inwonende koördineerder in Suid-Afrika, Nelson, sê die ondertekening van die ooreenkoms weerspieël 'n dieper verbintenis tussen die VN en Suid-Afrika. Raizum Zanzi verwelkom president Cyril Ramaphosa se besluit om die sperdatum vir die Madlanga kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie te verleng. Die kommissie moet nou sy finale verslag teen 16 November indien in plaas van die oorspronklike sperdatum van 31 Augustus. Volgens die party sal dit verseker dat die kommissie sy mandaat kan nakom sonder om kort paaie te neem. Dit sê bewyse voor die kommissie toon dat kriminele netwerke die hoogste range van die Suid-Afrikaanse polisiediens geïnfiltreer het. Raizum Zanzi se hoofsweep in die nasionale vergadering sê die verlenging mag nie die herkering en leefstyl audits van senior polisiebeamptes vertraag nie.
3: The actual vetting process has been very, very slow since the president announced it during the State of the Nation address in February. The road is deeper than we imagined. We need action now and not more delays. And we call on the vetting authorities to treat this matter with absolute urgency. Because the criminals in South African Police Service belong in orange overalls, they belong in jail, and not in the blue uniform. The first duty of the state is to protect its citizens. And to do this, we need an ethical and moral South African Police Service that is led with integrity.
2: Die stad Johannesburg het sy toepassing van munisipale verordeninge in die middestad verskerp deur onwettige straathandel tydens 'n dienslewering operasie te teiken. Burgemeester Dada Morero het saam met lede van die burgemeesterskomitee en senior staatsamptenare informele handelsplekke besoek. Handelaars sonder geldige permitte is beveel om te vertrek, terwyl ander hul permitte moes laat verifieer. Dada sê handelaars wat wettige staanplekke ontvang het, moet die verordeninge nakom en waarsku dat die omstrede optrede sal voortduur om orde en nakoming te verseker. Die aantal kinders wat in die pleegsorg in die Weskaap is, het toegeneem. Statistieke toon dat 43,528 kinders van die jaar in pleegsorg in die provinsie is, in vergelyking met 42,699 verlede jaar. Daar was 40,043 kinders in pleegsorg in die provinsie in 2024. Die DA se Wendy Keizer Verlander moedig ouers aan om te oorweeg om pleegsorgouers te word.
4: Die toenemende aantal kinders wat pleegsorg benodig is 'n herinnering dat kinderbeskerming 'n gedeelde verantwoordelikheid bly. Die DA moedig inwoners wat in staat is om 'n verskil te maak aan om navraag te doen oor hoe om pleegouers te word en sodoende 'n kwesbare kind die geleentheid vir 'n beter toekoms te gee.
2: Azapo kritiseer die nasionale tesourier se besluit om Julie se toelaas van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou. Terwyl die nasionale tesourier beweer dat die stap fiskale dissipline afdwing, voer Azapo aan dat dit diensleweringsuitdagings insluitend vullisverwydering kan vererger. Die organisasie sê arm gemeenskappe behoort nie te ly as gevolg van mislukkings in plaaslike regering en finansiële wanbestuur nie. Ten slotte rugby nuus. Die stryd om die 4 plekke in die halfeindronde van die Kaalien Karibeker eerste afdeling word môre beslis met 5 van die 6 spanne wat nog in die wedloop is. Intussen het die onderwone Dotso SVD Eagles reeds 'n plek in die uitspeelwedstryde en die eerste plek op die punteleer verseker. In die tweede plek benodig die Oostelike provinsie slegs 1 ligapunt om hul plek in die halfeindronde te beklink, terwyl die Griffins teen die Valke te staan kom in 'n moed-wenkragmeting om hul hoop op die uitspeelwedstryde lewendig te hou. Die Leopards kan so te sê 'n halfeindplek verseker deur maksimum punte teen die reeds uitgeskakelde borde aan te teken, terwyl die vroeë afskoptyd die uitslag van die later wedstryde kan beïnvloed. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
5: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
1: gang. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
3: Welkom by uur 2 van ons vrydagmiddag saamkers. So pas 20 minute gehad van ononderbroke muziek. Maandagmiddag net na 1 weer terug daarmee. Dis hier op 90.1 104.1. In Protea Park hier in George, daar is tans 'n wateronderbreking en as gevolg van 'n bars in die hoofwaterpyplyn in Kanastraat is die watertoevoer na Protea Park afgeskakel, sodat die George munisipale spanne dan met die herstelwerk kan wegval en 'n watertank is ook na die betrokke gebied gestuur vir die gerief van inwoners en die munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die inwoners vir hul geduld en begrip. So om en by 2 uur is hersteltyd word dan toegeskryf aan daardie wateronderbreking hier in Protea Park in George. Paar sekondes weg vanaf 20 na 1. Hier is Adam Tas, Murphy's Law.

0: is een vrijdagmiddag deze BCVM. We deserve to dream. Muziekdag geweest van Goldfish. In ons sport vir hierdie uur, hy is rugby meester Brein, wat weer om die beste uit sy spelers te haal en ook om individuele sterre in 'n hegte eenheid saam te snoer. Boonop is hy ook goed om toetse wêreldbekers te wen. As jy geraai het, Rassie Erasmus, jy's in die call. Nou, Rassie Erasmus, hy is dan môre vir die 55ste keer in sy internasionale afrigtersloopbaan aan die stuur van die Springbokke, wanneer hulle dan teen Skotland in 'n nasiekampioenskap wedstryd op Loftus Versveld uitdraf. Ook dan die meeste toetse nog deur enige Springbok breier. Erasmus het sy eerste toets as hoofafrigter van die Bokke met 22-20 teen Wallis in Washington DC verloor, maar daarna was hy dan vele hoogtepunte om na terug te kyk. Het sy as afrigter of as direkteur van rugby, hy was die 2018 sege teen die All Blacks in Wellington, die wêreldbeker sukses in Japan, sowel as 2024, 2025 se onoorwone loopie teen spanne van die noordelike halfrond in die Bokke se jaareindtoere. En net so te loops, as die Springbokke môre met die Skotte afreken, sal dit hul 10de oorwinning op 'n streep wees. Suid-Afrikaners was verlede September laas aan die verloorkant toe hulle teen Nieu-Seeland in Auckland vasgeval het. Volgens Mark Alexander het Erasmus sommer uit die staanspoor sy mandaat en volle verstaan en Rassie het 'n strategie geïmplementeer wat ons spelwyse getransformeer het, terwyl hy ook besef het dat ons diversiteit 'n sterk punt is. Hy het alle Suid-Afrikaners verenig in hul steun van die Springbokke, het die president van SA Rugby, Saru, gesê. Kyk, Rassie, hy is inderdaad die beste. Hy is 'n meneer op daardie vlak.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Donker wolke dans. Stein Dwerg is golwe terwyl die donker wolke dans. Dive and Night Celta bied aan Christmas in Julie op Vrydag 17 Julie 17:30 in die Mosselbaai moedergemeente Klipkerk. Heerlike driegang maaltyd teen slegs R250 per persoon. Bring eie wyn saam om te drink. Vir besprekings, inligting, skakel gerus vir Lydia by 064-741-9674 is 064-741-9674 en luister maandagoggend 10:10 na 'n volledige onderhoud met Lydia oor die nightselte.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Dis Liani May baie duidelik dat sy planne het. Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldier benodigdhede, as ook 'n verskeidenheid ander moederprodukte vir die winter. By der Keldermeister drinkwinkel in Mosselbaai se groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Port, Jerapigo en Muscadel wyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopies misloop nie. Promosie eindig 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel. Die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Hier om te bly.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Jong mense het gehelp om die onderwysbeleid te vorm. Minister Kubayi waarsku oor die gebruik van kunsmatige intelligensie. En solidariteit dreig die stad Tshwane met regstappe oor stadsbestuurder se skorsing.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. President Cyril Ramaphosa sê die jong mense van Suid-Afrika het sy regering gehelp om sy onderwysbeleid te vorm. Ramaphosa het die liggaam vir globale ondersteuningssamewerking, die SDG4 hoëvlakstuurkomitee, in Parys, Frankryk toegespreek. Hy sê jong mense van 95 lande het al behoeftes aan onderwys uitgespreek en hierdie behoeftes moet aangespreek word. Ramaphosa het die wêreldleiers versoek om hulself te verbind tot die bou van beter onderwysstelsels vir die toekoms van jong mense.
2: Let us leave Paris today with the resolve to turn the decisions of this committee into the daily reality of every learner. The generation of today and the generations of the future are counting on us to build as well as to deliver an education system that is worthy of their promise.
1: Die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, waarsku dat kunsmatige intelligensie wat hoofsaaklik op buitelandse data opgelei is, rassevooroordeel kan versterk en Suid-Afrika se historiese konteks kan ignoreer. Kubayi het by die Universiteit van Johannesburg se AI en the Law konferensie gesê, kunsmatige intelligensie kan toegang tot geregtigheid verbeter deur regskoste, vertragings en administratiewe werk te verminder. Sy beklemtoon egter dat deursigtigheid, aanspreeklikheid en plaaslik relevante data noodsaaklik is om te voorkom dat ongeregtigheid bevorder. Die voormalige Ekurhuleni stadsbestuurder Imogen Masazi en geskorste menslike hulpbronne hoof Linda is elk borgtog van R50,000 toegestaan. Die twee het vandag in die Germiston Landdroshof in Gauteng verskyn en hul saak is tot 28 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Hulle is woensdag saam met die geskorste metropolisie Ayinghoof Julius Makonazi en die geskorste regshoof Kemi in hegtenis geneem. Die vier beskuldigdes staan reg op aanklagte van korrupsie en regsveruideling. Die groep is geïmpliseer in getuies voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Die vakbond Solidariteit dreig met regstappe teen die stad Tshwane en Gauteng oor die voorsorgskorsing van die stadsbestuurder Johan Medler. Die vakbond sê dat hulle die metro met aannamingsbrief bedien het waarin hulle aanvoer dat die skorsing onwettig, irrasioneel en polities gemotiveerd is. Medler is geskors hangende onafhanklike ondersoek nadat hy op beweringe teen hom gereageer het. Die Ayinghoof-uitvoerende hoof van Solidariteit Anton beweer dat hul versoeke om ten volle aan die proses deel te neem geïgnoreer is en sê dat hulle dringende hofstappe oorweeg indien die metro met die skorsing voortgaan.
3: Ons het vandag een regsaanmaning op die stad van Tshwane beteken. Ons acht die besluit van die stad om meneer Johan Medler op potentiële skorsing te plaas as onwettig en irrasioneel en 'n politieke heksjag. Het sal nie geduld word nie en oorweeg ons dit om die hof dringend te nader.
1: Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het 'n konsepbeleid oor strategiese petroleumvoorrade vir openbare kommentaar gepubliseer. Die beleid stel voor dat die regering ru-olievoorrade gelyk aan 90 dae se netto-invoere aanhou, terwyl vervaardigers en groothandelaars 14 dae se voorraad van verfynde brandstof moet hou. Die konsep stel ook 3 noodvlakke vir brandstoftekorte voor, met vlak 3 wat brandstofransonering tydens 'n ernstige voorsieningskrisis moontlik maak. Die konsepbeleid is nou vir openbare kommentaar beskikbaar. Sportnuus. Die Westelike provinsie het al onoorwone status op die 4de dag van die FNB onder 18 kruivenweek behou, deur die Goue Leeus met 43-33 by Grey High School in Quebecha te klop. Die Griffins het die Valke met 29-12 verslaan, die Pumas het gemaklik met borde afgereken, danksy 8-3 en die Blauwbulle het Griquas in nog 'n oorheersende vertoning oortuigend geklop. Die FNB onder 18 meisieweek sluit vandag af met die finale ronde wedstryde, terwyl die onder 18 krywende week môre sy hoogtepunt bereik met al 16 seenspanne in aksie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,107, 23 sent per fyn ons en Brent ruolie olie kos $76.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,359.36. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees.

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066 0

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: hou.
1: Is jy al op na 2?
0: Dis al wat jy moet onthou.
1: Kobo Water is Pier Nel. Ek hoop die Vrydag doen jou so ver goed. Voel vir my meer soos 'n blou Vrydag, dalk so deur die loop van die agtermiddag later dalk sy kleur weer terugkry.
2: 90.1 104.1 SFM.
1: Smaak musiek nou met Quentin Prinsloo, Baby Nooit Weer is 11 na 2.

Dis die manne van Eden net een oomblik. Oudtshoorn en de Rust, toerisme is verheug om aan besoekers, toerisme, vennote, plaaslike ondernemings en rolspelers in die toerisme bedryf dan dit te bevestig dat die R328 na die Kankelgrotte dan weer vir verkeer oopgestel is. En volgens inligting is daar wel 'n stop en ry verkeerbeheerstelsel in plek en die ontwikkeling is dan 'n belangrike mylpaal in die herstel van toerisme in die groter Klein Karoo na maande se ontwrigting en talle besoekers wag dan reeds lank op die nuus en bedank ook die plaaslike toerisme rolspelers almal vir hul geduld, ondersteuning en begrip gedurende die uitdagende tyd en plaaslike toerisme sal aan die publiek dan op hoogte hou van die heropeningsdatums van die grotte en die plase daar om en rond die Kankelgrotte daar. So die grote pad is dan weer oop vir verkeer en daar is ook dan 'n stop in ry verkeerbeheerstelsel in plek. Die Josefa dans die melody 22 na 2.

0: Dis 'n Vrydagmiddag hier op SFM. Is 2:32. Corneille Pretoria is half vol. Is daardie een getitel. Die Springbok rugby span beskik dan oor superkrag wat ander spanne groen van jaloesie maak en rugby planmakers laat spook en spartel om die speelveld meer gelyk te maak sy skrim. Nou Wilke Lou is dan môre die mees ervare voorry man in die Bokke se wedstrydgroep vir hul tweede nasiekampioenskap wedstryd in Skotland. 31-jarige speler sal in sy 30ste toets uitdraf. Hy sal die Suid-Afrikaners se skrim saam met Bowen Venter en Johan Grobler anker, terwyl Jan-Hendrik Wessels, Mkunu en Zach Poten op die plaasvervangersbank wag. Hoewel Lou dan voortaan sy klub rugby in 'n stormestry gaan speel, het hy ook 'n beduidende verskil in sy tyd saam met die Bulle gemaak.
1: SFM, ons maak dit lekker!

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

Dis die klanke van The Plastics, Bass Pretender, is daar die ene getitel, 90.1104.1. Die oudste municipaliteit wil die publiek inlig dat die laagwaterbru by Van Rietstraat, Kerkstraat en Albertstraat steeds vir alle verkeer gesluit is, weens die voortgesette oorloop van die Groblaars rivier en skade, wat dan tydens die groote vloedgebeurtenis in mei van jaar opgedoen is. Die strukture bly onveilig vir gebruik en die sluiting wat dan nodig is om die veiligheid van motoriste, voetgangers en die publiek dan te beskerm en munisipale ambtenare monitor aan die betrokke gebiede voortdurend en die oorgange sal eers weer oopgemaak word sodra dit veilig is en lede van die publiek word dan sterk versoek om dan nie padsluitings of sperrings te omseil of te verwyder of die waarskuwingstekens te ignoreer nie om 'n geslote gebied te betree is onwettig en plaas lewens en in ernstige gevaar vinnige vloeiende water verborgde strukture strukturele skade, onstabiele padoppervlaktes kan dan lei tot ernstige beserings of lewensverlies en die Oudtshoorn munisipaliteit doen ek dan 'n beroep op alle padgebruikers om die padsluitingstekens te respekteer, alternatiewe roetes te gebruik, geduld te beoefen terwyl die betrokke infrastruktuur dan gesluit bly. En die inwoners moet ook kennis neem dat enige persoon wat die amptelike padsluitings tekens ignoreer en die geslote gebied betree, dit geheel en al op eie risiko doen en die Oudtshoorn munisipaliteit aanvaar dan geen verantwoordelikheid aanspreeklikheid vir enige besering nie. So neem dan net kennis daarin Oudtshoorn is dat die laagwaterbru by Van Rietstraat, Kerkstraat en Albertstraat steeds vir alle verkeer gesluit is. SFM, ons kikker jou dan.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

0: Jenning met kom ons vat 'n kans. As jy nie 'n kans vat nie, sal jy nog altyd wonder en droom nie. Kom ons doen dit môreoggend weer tussen 9 en 12. Rico is my naam. Bye bye.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad maak vordering met padprojekte en Transnet lokomotief saak is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Ek is Enrico Aris. Goeiemiddag. Die stad Kaapstad sê dat hulle vordering maak met alle padprojekte wat verband hou met die beëindiging kontrakte van CCC Maintenance. Die stad het kontrakte wat hulle met die maatskappy gehad het, beëindig nadat die eienaar daarvan in hegtenis geneem is op beweringe van korrupsie. CCC Maintenance het kontrakte met die stad gehad om paaie te onderhou. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, het om verskoning gevra vir vertragings in sommige projekte in sommige dele van die stad.
2: Earlier this year, the city took decisive action to terminate all contracts held by CCC Maintenance and Services after the owner of the business allegedly attempted to bribe the city manager. While this affected multiple road, sidewalk and non-motorized transport projects in areas such as Khayelitsha, Haderveld, Kensington, Mitchell's Plain, Hanover Park and Hart Bay, amongst others, replacement contractors have already been appointed for most projects, with construction either underway or set to resume over the coming weeks. The city remains committed to ethical governance while working hard to complete these important infrastructure projects as quickly as possible.
1: Die young minister van water en sanitasie, David Mslobo, sê die Klein William Damwal verhogingsprojek van 8 miljard rand in die Weskaap maak goeie vordering. Hy het spanne geprys vir die voltooiing van belangrike mylpale, insluitend die onderste oorloop en noodwerk aan die kofferdam. Die damwal sal met 13 meter verhoog word, wat waterberging met 82 miljoen kubieke meter verhoog om watersekerheid, besproeiing, vloedbeskerming te verbeter en ontwikkeling in die streek te ondersteun. Mslobo sê die projek bly op koers vir voltooiing in 2028 en spoorbelanghebbendes aan om voort te gaan om saam te werk. Die korrupsiesaak wat verband hou met die Transnet se lokomotiefverkrygingsprogram is uitgestel tot 23 Oktober. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, die voormalige uitvoerende hoofde van Transnet, Siyabonga en Brian Molefe, saam met al medebeskuldigdes, het vandag in die hof verskyn. Hulle staan tereg op 18 aanklagte van bedrog en korrupsie, wat verband hou met onreëlmatige toegekende kontrakte vir die verskaffing van 95, 100 en 1064 lokomotiewe. Die saak is uitgestel om die verdediging tyd te gee om hulself met die saakdossier vertrou te maak. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê munisipaliteite moet stygende kostes aanpak in plaas daarvan om veranderinge aan die billike finansieringsformule te soek. Godongwana sê rade moet verseker dat hul finansies volhoubaar is. Dit volg nadat die nasionale tesorie tydelike oordragte van billike toelaas in Julie aan 69 munisipaliteite teruggehou het. Hy waarsku dat tensy munisipaliteite die faktore aanspreek wat hul besteding verhoog, al nie langtermyn finansiële stabiliteit sal bereik nie.
3: There's this thing which is being thrown around that a solution is changing the revenue formula. And people are promising each other across the street that's going to happen with ease. It's not going to happen with ease. I'm not going to mislead anybody here. Let me tell you why. If they are saying, let's take 17% and give this to local government, we are taking it from the provincial and the national sphere. Then we've got to agree. So you can't negotiate that in a solution from that because you have got to say, what are the things that have got to go from the national and provincial sphere?
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,101, 63 sent per fyn ons en Brent olie kos $76.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,141.73. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê S

Baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: Ek opstaan.
1: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vermore. Mosselbaai begin op 9 verdubbel na 18 grade Celsius met reën plek in die oggend en dan verder meestal sonnig. George meestal sonnig 8:17, nice na 4 vir 4 dubbel na 16. Aanvanklik bewolk en dan raak hy lekker sonnig. Ook 'n bewolkte begin in Oudtshoorn voordat dit sonnig raak 4:17. 4:16 vir Uniondale met aanvanklike wolke voordat dit sonnig raak. Albertina en Stilbaai, dieselfde storie, begin bewolk en dan raak hy sonnig 5:18. Riversdale 5:19, heeldag sonnig. Net laastens Plet, 'n bewolkte begin, dan raak hy sonnig 9 en hy gaan na 18 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want daar is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net die volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Efesus stuk 1 inspirasie op hierdie Vrydag. In Montana in die VSA maak vrywilligers so bietjie van 'n baie groot verskil. Hulle noem hulle self die Bar Fairies, soos in kroegveetjies. En hulle maak 'n verskil, een motor op 'n slag. Nou, wanneer iemand die verantwoordelike besluit neem om na aand uit, by dit begin by die spesifieke bar, na aand uit eerder 'n taxi huis toe te neem as om hulle kar te klim en te ry, en hulle kom die volgende oggend om hulle kar te kom haal, dan wag daar 'n verrassing onder die ruitveer, onder die wiper, vir die wat nou nie Engels verstaan nie, weet, die wiper is die mooie Afrikaans. In elk geval, onder die wiper is daar nou geskenkbewys as 'n beloning vir jou veilige keuse. En daai geskenkbewys is vir $5 geskenkbewys vir 'n koffiewinkel daar in die omgewing. En dit het nou begin as 'n plaaslike ding, 'n klein gebaar, en dit het nou al versprei deur die VSA. En dit herinner mense basies aan, jy weet, dat vriendelikheid en verantwoordelikheid hand aan hand loop. Omgee vir mense is jy weet, dis deel van verantwoordelik wees, is om genoeg om te gee, om nie in jou kar te klim en te ry as jy te veel, as jy oor die limiet is nie. Nou, die veldtog eer nie net slim besluite nie, maar dra ook die boodskap oor van padveiligheid, op 'n positiewe manier. En, jy weet, dis soos wat hulle deel van hulle slogan is, soms is die mooiste nuus nie in die groot opskrifte nie, dis in die klein dade, wat mense se lewens kan red en gemeenskappe kan inspireer om beter te wees en beter te doen.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Europese kampioene Spanje sal België vanavond in Los Angeles in die wereldbeker kwart eindstryd te staan kom met 'n oorwinning wat 'n hoogs verwagte laaste vier wedstryd teen Kylian Mbappé se Frankryk opstel. Spanje het slegs 6 doele in 5 wedstryde afgestaan, terwyl Mikel Oyarzabal die telling met 4 doele gelei het en Lamine Yamal daarna sal streef om sy beste vorm te herontdek. België het herstel van 'n stadige begin van die toernooi en afrigter Rudy Garcia sê sy span kan die kanse omverwerp ten spyte daarvan dat hulle as die buiteperde beskou word. Frankryk het al half in strydplek verseker met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Marokko, met Mbappé wat bevestig dat 'n voetprobleem niks ernstigs is voor Dinsdag se wedstryd nie. Oor na plaaslike sokkernuus, Bitsa Mosimane is een van die kandidate wat aansoek gedoen het om Hugo Broos as Bafana Bafana afrigter op te volg, met die Belgse vertrek uit die nasionale span reeds op sosiale media deur Supersport bevestig. Broos het aangedui dat hy as afrigter wil aftree, maar moontlik in 'n ander hoedanigheid betrokke kan bly, terwyl die 74-jarige erkenning gegee word vir die transformasie van Bafana Bafana. Mosimane het voorheen vir Suid-Afrika afgerig en groot sukses by Mamelodi Sundowns en Al Ahly behaal, insluitend die wen van die CAF Kampioenenliga en die bereiking van 3 opeenvolgende eindstryde met die Egiptiese klub. En ons sluit af met rugby. André Pollard en Embroos Papier kry die geleentheid om al plek in die Springbokgroep te versterk wanneer Suid-Afrika môre in die Nasies Kampioenskap toets teen Skotland te staan kom. Pollard keer terug as loskakel, terwyl Papier sy eerste Springbokwedstryd sedert 2018 speel en Rassie Erasmus sal vir 'n rekord 55ste keer as hoofafrigter aan die stuur van sake staan. Suid-Afrika het 10 veranderinge aan die span aangebring wat vir Engeland geklop het met Pieter Steef de Tooi wat as kaptein optree in die voortdurende afwesigheid van die beseerde Siya Kolisi. Skotland wat pas 'n oorwinning met 7-3 teen Argentinië behaal het, verwelkom loskakel Finn Russell terug na sy besering en beoog om 'n reeks van 7 opeenvolgende toetsnederlae teen die Springbokke in Suid-Afrika te beëindig. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, betowerende klanke.

0: soveel vrae.
1: Roxyn, kyk na my hart. Ek nou vertel van daai groep, die Bar Fairies, wat vir mense koffie geskenk bewys in hulle venster sit as hulle die aand nie met alkohol in hulle lyf huis toe gery het nie en hulle kom die volgende dag terug om hulle kar te haal. Nou, ek het nog 'n ander video gesien vroeër vandag en ek kry nou natuurlik nie die ding nie, so ek kan nie vir jou sê die naam van die vrou nie, maar sy is 'n sangeres, 'n liedjie-skrywer, sangeres wat in iewerster in die VSA doen sy baie plaaslike shows en sy sê haar een vriendin het 'n verjaardagpartytjie wat sy reël en sy en twee ander bands word toe nou gevra om op te tree by hierdie partytjie, en dit word in hulle tuin gehou. En hulle was nou net mooi aan die gang, toe kom hulle agter, maar die Spaanse bure langsaan het 'n verjaardagpartytjie vir die hulle dogter wat 13 word, en nou is dit, daar's 'n bietjie van 'n awkward oomblik, en die vriendin van haar wat die partytjie gereël het, verstaan nie Spaans eintlik nie, en die bure verstaan nie eintlik Engels so lekker nie, en sy praat Spaans, en sy gaan toe nou na die bure toe en gesels met hulle, en op die ouend besluit hulle toe nou om hierdie partytjie as volg te hanteer, en dan wys sy beeldmateriaal hiervan, dit is die mooiste ding, hulle het nou die verhoog opgestel in beide erwe, wat geskei word deur 'n draadheining, dan doen die, wie ook al nou op die stages, in die een erf, doen twee liedjies, en dan die band in die ander erf doen twee liedjies, en so het die twee verskillende groepe, op die ou en die aand is daar weg as vriende, en sy toen op die ou en saam met die Spaanse band, 'n liedjie van Shania Twain gecover in Spaans, en sy sê, as sy net mense kan dat besef, dat daar meer dinge is wat ons saambind, is wat daar dinge is wat ons van mekaar skei, en as wat daar verskille is.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Ann Patchett, die bron van ons vars gedagte vir vandag. Sy het gesê, net omdat dinge nie gegaan het soos wat ek dit beplan het nie, beteken nie noodwendig dat dinge verkeerd gegaan het nie.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbosch Albertina Nuisna
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die staatsamptenaar vereniging verwelkom die verlenging van die termyn van die Madlanga kommissie van ondersoek. En generaal-majoor Kahn het glo die media gebruik om ondersoekbeamptes te intimideer.
1: SFM nuus.
2: Dis 4:00, ek is Enrico Aries, goeiemiddag. Die staatsamptenare vereniging verwelkom die verlenging van die termyn van die Madlanga kommissie van ondersoek. Die presidentie sê die kommissie se termyn sal tot 16 November verleng word. Die kommissie ondersoek beweringe van sameswering tussen politici, polisiebeamptes en misdadigers. Claude van die staatsamptenare vereniging sê die kommissie doen belangrike werk.
3: The extension provides an opportunity for the commission to complete its mandate thoroughly, considering the complex challenges facing workers and the state. The extension of its term reflects government's recognition of the importance of inclusive consultation and the need for comprehensive lasting solutions. The PSA calls on all stakeholders to support the commission's work as its outcomes will have far-reaching implications for the future of public service and the justice system.
2: Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het in 'n brief aan die president gevra dat 'n minister van polisie permanent aangestel word. Hy sê Firoz Khojalia neem nou reeds 'n jaar lank waar in die pos nadat Senzo Mkhwanazi geskors is. Volgens Lewis is misdaad 'n nasionale krisis en kan daar nie onsekerheid in die leierskap van die polisiediens wees nie. Die DA-leier sê as vernoot in die eenheidsregering vra die party dat die persoon wat aangestel word 'n permanente mandaat kry om onder meer misdaadintelligensie op te bou, sigbare polisieering te versterk en om dissipline in die polisie te herstel. Die afgetrede Valke kolonel Kobus Roelofse sê die geskorste jong hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Kahn, het die media gebruik om beamptes te intimideer. Roelofse het vandag voor die kommissie getuig. Hy beweer die media is gebruik om druk op hom en 'n ander beampte te plaas terwyl hulle 'n saak rakende misdaadintelligensie ondersoek het. Roelofse het aan die kommissie gesê dat dit slegs een voorbeeld is en dat daar verskeie soortgelyke voorvalle was. Die afgetrede beampte sê hy het die polisiebestuur herhaaldelik ingelig oor Kahn en aktiwiteite binne misdaadintelligensie, maar niks is gedoen nie.
4: In fact, we were just firstly it was covertly, they tried to stop us covertly, but it later on just became overtly. So between the police and the NPA, we struggled about 15 years, 12 years to get a crime intelligence matter on the roll. Because of all the interference that we experienced. And I testified to this in the Mokoro Commission as well as the Zondo Commission.
2: Die Johannesburg Metro Raad is besig om wetstoepassing in die middestad te verskerp en fokus veral op onwettige straathandel. Die doel van die diensleweringsoperasie is om orde te herstel en seker te maak dat regulasies toegepas word. Die burgemeester, Dada, lei die operasie. Verskeie handelaars wat sonder permitte handel dryf is aangesê om pad te gee, terwyl ander se permitte geverifieer moet word. Geld sake. Goud verhandel teen $4,107.23 per fyn ons en Brent olie kos $76.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 teen die Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,359.36. Dit is die einde van ons 4 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 5.
1: SFM Skop.
5: Laat ons môre seet toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
1: SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek. Mosselbaai begin op 9 gaan na 18 grade Celsius. George 8, 17. 4, 16 vir Knysna en Uniondale. Dan Oudtshoorn 4, 17. Albertina en Stilbaai 5, 18. 5, 19 vir Riversdal en Plet begin op 9 en hy draai by 18 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM 90.1 kus langs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
5: Tussen die duine.
0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek. Mosselbaai begin op 9 gaan na 18 grade Celsius. George 8, 17. 4, 16 vir Knysna en Uniondale. Dan Oudtshoorn 4, 17. Albertina en Stilbaai 5, 18. 5.19 vir Riversdal en Plet begin op 9 en hy draai by 18 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM 90.1 kus langs
4: en 104.1 Oudtshoorn

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM streek.
3: Wie

Gerard Steinhardt se kampioen. So 'n paar interessante dinge het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. Die jaar is 1040 of 1040 en Lady Godiva ry in haar verjaardagpakkie nakend te paard deur Coventry. Dis nou volgens legende om haar man die graaf van Mercia te ooreed om belasting te verlaag. 1866, die onuitwisbare potlood, soms ook genoem die inkpotlood, gepatenteer deur Epson P. Clark van Northampton in Massachusetts. 1913 op hierdie dag, die wêreld se amptelik hoogste aangetekende temperatuur word aangeteken en wel by Greenland Ranch, nou bekend as Furnace Creek Ranch in Death Valley, Kalifornië. Daai temperatuur was 56.7 grade Celsius en op hierdie dag in 1938 voltooi Howard Hughes sy vlug om die wêreld in 91 uur.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Europese kampioene Spanje sal België vanavond in Los Angeles in die wereldbeker kwart eindstryd te staan kom met 'n oorwinning wat 'n hoogs verwagte laaste vier wedstryd teen Kylian Mbappé se Frankryk opstel. Spanje het slegs 6 doele in 5 wedstryde afgestaan, terwyl Mikel Oyarzabal die telling met 4 doele gelei het en Lamine Yamal daarna sal streef om sy beste vorm te herontdek. België het herstel van 'n stadige begin van die toernooi en afrigter Rudy Garcia sê sy span kan die kanse omverwerp ten spyte daarvan dat hulle as die buiteperde beskou word. Frankryk het al half een strydplek verseker met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Marokko, met Mbappé wat bevestig dat 'n voetprobleem niks ernstigs is voor Dinsdag se wedstryd nie. Oor na plaaslike sokkernuus, Witse Mosimane is een van die kandidate wat aansoek gedoen het om Hugo Broos as Bafana afrigter op te volg, met die Belgse vertrek uit die nationale span reeds op sosiale media deur Supersport bevestig. Broos het aangedui dat hy as afrigter wil aftree, maar moontlik in 'n ander hoedanigheid betrokke kan bly, terwyl die 74-jarige erkenning gegee word vir die transformasie van Bafana. Mosimane het voorheen vir Suid-Afrika afgerig en groot sukses by Mamelodi Sundowns en Al Ahly behaal, insluitend die wen van die CAF Kampioenenliga en die bereiking van 3 opeenvolgende eindstryde met die Egiptiese klub. En ons sluit af met rugby. André Pollard en Ambrose Papier kry die geleentheid om al plek in die Springbokgroep te versterk wanneer Suid-Afrika môre in die Nasies Kampioenskap toets teen Skotland te staan kom. Pollard keer terug as loskakel, terwyl Papier sy eerste Springbokwedstryd sedert 2018 speel en Rassie Erasmus sal vir 'n rekord 55ste keer as hoofafrigter aan die stuur van sake staan. Suid-Afrika het 10 veranderinge aan die span aangebring wat vir Engeland geklop het met Pieter Steef de Tooi wat as kaptein optree in die voortdurende afwesigheid van die beseerde Siya Kolisi. Skotland wat pas 'n oorwinning met 7-3 teen Argentinië behaal het, verwelkom loskakel van Russell terug na sy besering en beoog om 'n reeks van 7 opeenvolgende toetsnederlae teen die Springbokke in Suid-Afrika te beëindig. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 104.1 SFM.
2: Sy bly ver, maar ons praat in die ander.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Die legende Michael Lind met Laan van Legendes. Ons kyk so 'n bietjie popkultuur geskiedenis. 1949 op hierdie dag, die eerste praktiese reghoekige TV-buis word aangekondig in Toledo, Ohio. 1962, Telstar, die eerste aktiewe kommunikasiesatelliet word gelanseer, dis ontwikkel deur American Telephone and Telegraph Company of AT&T. 1985 op die dag, Coca-Cola kondig aan dat hulle sal hervat met die verkoop van ou formule Coke. Dis nou ou formule, maar nog steeds sonder die Coke in. Cocaine met ander woorde. En op die dag in 2018, die oorspronklike skets van Winnie the Pooh's 100 Acre Woods deur E.H. Shepherd verkoop vir 430 miljoen pond in Londen. Dis 'n rekordprys vir 'n boek illustrasie.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Ons kyk so 'n bietjie na films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. 'N paar onvergeetlike films soos 1981 se animasie film The Fox and the Hound. Dan was daar ook 1981 met Kurt Russell onder andere in die rolverdeling. Onvergeetlike John Carpenter film. Klassiek 80s. Dit was Escape from New York. 1992 met Legends, Dolph Lundgren en Jean-Claude Van Damme. Praat ons natuurlijk van Universal Soldier. En op die thema van soldaten, 1998, hierin was net soveel pret en absoluut onvergeetlik. Small Soldiers, as jy hem nog nie gekyk het nie, doen jouself 'n guns, speel goed, wat, en ek dink hierdie fliek was sy tyd ver vooruit, army speelgoed, army manniekies, wat dan nou militaire chips kry, en ja, dan gaan hulle heeltemal rouk, en hulle probeer die wêreld oorneem, en hulle is nie veel groter as 'n waterbottel nie. 2009 met die talente van Sacha Baron Cohen en 'n hele klomp ander Bruno, dan was daar 2015 absoluut landmerkfilm Minions. Wel, is jy van animasie in geval. En dan in 2020 met onder andere Charlize Theron in die rolverdeling. Ek het hierdie een besonders baie geniet. Sy opvolg was absoluut teleurstelling, maar hierdie een 2020 The Old Guard, onvergeetlik.

0: SFM. Ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Brandstofprysverlagings in Augustus steeds verwag ten spyte van risiko's. En ondersoekdirektoraat teen korrupsie basie na bewering ingemeng in aanrandingsondersoek teen Kaan.
0: SFM nuus.
1: Dis 5:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Motoriste is steeds op koers vir brandstofprysverlagings in Augustus, hoewel die verwagte dalings vir nou het. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon dat petrol oorherwinnings van ongeveer R2.50 tot ongeveer R1.60 per liter gedaal het, terwyl diesel oorherwinnings ook verlig het. Huidige projeksies dui op dalings van ongeveer R1.63 per liter vir petrol 93, oktaan R1.62 vir petrol 95 oktaan en tot R1.61 vir diesel. Onleders waarskei echter dat die hernieuwde spanning tussen die Verenigde State en Iran wereldwye oliepryse hoër kan stoot en die verwagte verlagings kan verminder. Meer as 1,1 miljoen Suid-Afrikaners is van Eskom ladingsbeheerprogram verwyder. Eskom sê in 5 provinsies sal daar nie meer ladingsvermindering toegepas word nie, omdat opgraderings om die kragnetwerk te beskerm afgehandel is. Die provinsies is die Wes en Noord-Kaap, Mpumalanga, die Vrystaat en Noordwes. Die kragentiteit sê so wat 65% van kliënte wat voorheen geraak is, sal nie meer geskeduleerde kragonderbrekings ervaar nie. Die voormalige eienaars van die Enyobeni Taverne in Oos-London is aanspreeklik bevind in verband met die dood van 21 tieners in 2022. Die Oos-London streekhof wat in Madisani in die Ooskaap gesit het, het beslis dat Sia Kangela en Vuyokazi versuim het om drankregulasies af te dwing. Die hof het ook bevind dat die uitsmijter Tembisa Diko en die Ooskaapse drankraad inspekteur Zuko verantwoordelik is vir die tragedie. Die Middellandse Kommissie het getuienis aangehoor oor hoe die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, na bewering ingemeng het in 'n aanrandingsondersoek teen die senior polisiebeampte van misdaadintelligensie, Feroz Khan. Die kommissie hoor getuienis van die Valke se afgetrede kolonel Kobus Roelofse aan. Kobus het getuig oor 'n klag wat in 2018 deur 'n kolonel ingedien is wat in dieselfde kantoor as Khan gewerk het. Hy sê die kolonel het vir hom gesê dat Johnson 'n skriftelike aanrandingsklag teen Khan van die voormalige joernalis Barry ontvang het en dit met Khan gedeel het wat hom toegelaat het om sy weergawe by die inhoud van die klag aan te pas. Geld sake. Goud verhandel teen $4,101, $0.63 per fyne ons en Brent ruolie oliekos $76.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,141.73. Dit is die einde van ons 5:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is môreoggend om 7:00 saam met Johan.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM. Just

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vermôre. Mosselbaai begin op 9 verdubbel na 18 grade Celsius met reën plek in die oggend en dan verder meestal sonnig. George meestal sonnig 8:17, nice na 4 vir 4 dubbel na 16. Aanvanklik bewolk en dan raak hy lekker sonnig. Ook 'n bewolkte begin in Oudtshoorn voordat dit sonnig raak 4:17. 4:16 vir Uniondale met aanvanklike wolke voor dit sonnig raak. Albertina en Stilbaai, dieselfde storie, begin bewolk en dan raak hy sonnig 5:18, Riversdale 5:19, heeldag sonnig. Nee, laastens Plate, die bewolkte begin dan raak hy sonnig 9 en hy gaan na 18 grade Celsius.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

Die hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik. Rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Europese kampioene Spanje sal België vanavond in Los Angeles in die wereldbeker kwart eindstryd te staan kom met 'n oorwinning wat 'n hoogs verwagte laaste vier wedstryd teen Kylian Mbappé se Frankryk opstel. Spanje het slegs 6 doele in 5 wedstryde afgestaan, terwyl Mikel Oyarzabal die telling met 4 doele gelei het en Lamine Yamal daarna sal streef om sy beste vorm te herontdek. België het herstel van 'n stadige begin van die toernooi en africhter Rudy Garcia sê sy span kan die kanse omverwerp ten spyte daarvan dat hulle as die buiteperde beskou word. Frankryk het 'n halfeindstryd plek verseker met 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Marokko, met Mbappé wat bevestig dat 'n voetprobleem niks ernstigs is voor Dinsdag se wedstryd nie. Oor na plaaslike sokkernuus, Witse Mosimane is een van die kandidate wat aansoek gedoen het om Hugo Broos as Bafana Bafana africhter op te volg, met die Belgse vertrek uit die nationale span reeds op sosiale media deur Supersport bevestig. Broos het aangedui dat hy as africhter wil aftree, maar moontlik in 'n ander hoedanigheid betrokke kan bly, terwyl die 74-jarige erkenning gegee word vir die transformasie van Bafana Bafana. Mosimane het voorheen vir Suid-Afrika afgerig en groot sukses by Mamelodi Sundowns en Al Ahly behaal, insluitend die wen van die CAF Kampioenenliga en die bereiking van 3 opeenvolgende eindstryde met die Egiptiese klub. En ons sluit af met rugby. André Pollard en Embros Papier kry die geleentheid om hul plek in die Springbok groep te versterk wanneer Suid-Afrika môre in die Nasies Kampioenskap toets teen Skotland te staan kom. Pollard keer terug as loskakel, terwyl Papier sy eerste Springbokwedstryd sedert 2018 speel en Rassie Erasmus sal vir 'n rekord 55ste keer as hoofafrigter aan die stuur van sake staan. Suid-Afrika het 10 veranderinge aan die span aangebring wat vir Engeland geklop het, met Pieter Steef de Tooy wat as kaptein optree in die voortdurende afwesigheid van die beseerde Siya Kolisi. Skotland wat pas 'n oorwinning met 7-3 teen Argentinië behaal het, verwelkom loskakel Finn Russell terug na sy besering en beoog om 'n reeks van 7 opeenvolgende toetsnederlae teen die Springbokke in Suid-Afrika te beëindig. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 104.1 SFM

0: miskien verjaardag vandag, dan hoop ek jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Aktrise Phyllis Smith, daar is Wyatt Russell, seun van Kurt Russell. Daar is akteur Chiwetel Ejiofor, daar is sangeres Jessica Simpson, Perry Edwards, aktrise wat geen bekendstelling nodig het nie, Sofia Vergara en dan Mason Thames. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Die ons man gaan die hele dag ry kan hierdie windjie.

Die klank daar van Madonna net hier op SFV met Hang Up. Goeienaand, lekker om saam met jou te kuier op die Vrydagaand 6:00. Wel net so na 6 lekker hier op SFM soos ouer gewoonte van my kant. Anton Holwaage, altyd 'n voorreg om saam met jou te kan kuier. Hoe was jou week? Lekker week gehad? Ek hoop jy het. Myne was lekker soos ouer gewoonte weer eens. Ek het 'n lekker week gehad. Lekker rugby, well done in die Bokke wat laas week die Engelse gewen het. Ek weet sou hele week later, maar natuurlik ook groot rugby hierdie week, die Bokke teen die Skotte en ja, ons moet duim vashou dat ons dit kan doen. Kyk, die Skotte, hulle het Argentinië getrap, so ons weet, hulle is nogal aan die gang, nee. Maar ons gaan nou lekker raggas gesels aan allerhande dinge. Propvolle program wat vol lê, lekker musiek so op 'n Vrydagaand en ek hoop, jy gaan dit sommer net saam met my geniet. Daai was Madonna, met Hang Up, hier is ons Willem van der Ryst met Op My Knieë.

Alan Walker net hier op SFM met a last song. Nou ja, bietjie gesê, daar is lekker rugby hier die naweek in die gang. En dis natuurlijk die Nations Championship. Nee, hoe lekker is dit nie? Morgenoggend 10:07, Nieu-Seeland wat eerste speel teen Italië. En dan is dit ook die oggend 'n groot wedstryd Australië teen die Franse. En dit is so 20:10, morgenoggend se kant. Nee, lekker man. En dan is het Japan wat teen Ierland gaan uitdraf na Japan, wat natuurlijk vir Italië gewen het. En ons het nie gedink, hulle gaan dit doen nie. Nee, imagine nou Japan wen Ierland, hè? Is het nie, dit gaan erg wees, en dan is natuurlijk Fiji teen Engeland, Engeland wat ek dink hy in sal vat, en dan natuurlijk is het ook een grote, die Springbokke teen die Skotte is so 20:06 morgen aan se kant of morgen middag 20:06 se kant en dan Argentinië teen Wallis so 10:09 morgen aan se kant, so ja, kom ons kyk wat gaan gebeur, interessant laat Argentinië verloor het teen die Skotte, mense gedink het, hulle is om dalk deurgehaak het, maar nee, die Skotte wat te sterk was vir hulle daar, en dis wat my worry, want ons sal moet sokkies optrek teen die Skotte, ons moet nie dink die Skotte is die Engelse nie, die Skotte is wel goeie rugby, as jy kyk hier die laaste keer het ons hulle gespeel het, baie goeie rugby gewees, nee. Nou ja, lekker om so met jou te kyk op die vrydag aand, hier is ons Pat Bennett met Hit Me With You. SFM, jou

0: Bonnie Tyler met Bitter Blue, mag sy in vrede rus, ou Bonnie Tyler. Ai man, pragtig is dit nie net. Hey, ons is net hierna terug, moenie weg nie, bly ingeskakel op 90.1 en 104.1 daar in die Oudtshoring te Strik. Hier is ons Bobby van Jaarsveld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoring.
2: Jy is vir my so, wat is die woord? Skryf nie

0: Jolandre, asseblief, lekker enetjie daarin, nee, net so voor Bobby van Jaarsveld gewees met toe, nou en altyd, nee. Ja, ek moes vandag weer my windskerm gaan vervang het van my voertuig, van die motorvoertuig, dit is ons was so, my pa het altyd gesê, change, hy rijd eers, nee, as hy op jou skoot lê. Nou ja, ek moes, want die ding was so sleg gekraak in dit. En weet, en ek wil myself nou nie jinx nie, soos die Engelsman sal sê, hulle sê, as jy nuwe ruit ingesit het, of hy windskerm ingesit, en jy rijd daar uitbraai, en dan slat die klip jou weer. Oh, is blief nie, ek vraag nie mooi, want rechtig waar, geen verkeersman gaan jou glo as jy dit vir hulle sê nie, dis maar nou het is, nee, maar ja, ek het dit gaan doen, en toe ek sommer vandag, want kyk, my bestuurderslisensie verval eers in November, toe ek net besluit vandag, that's it, ek reis sommer nou soon toe, en gaan doen aansoek vir my nie weer en so lang klaar, want ek kom eers oor 10 weke, hulle het vir my gesê, 10 weke van nou sal ek kom eers hê, maar ek nou wrachtig nie meer op die nippertjie gaan, en dit gaan doen nie, so ja, ek is nogal heavy trots op myself, ek moet het myself sê, ek is nogal baie trots op myself, dat ek dit gaan uitsorteer het al 2-3 maande voor die tyd. Is dit nie lekker nie? Well done, Anton. Goed gedoen daar so. Nou ja, net hierna, hy wel Max, bly waar hy is.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Sorina Erasmus, ja, julle ken hom ons beter bekend as die Vloes, man, hè? Ja, droomverlore, lekker enetjie daarin, hè? Ja, wat maak julle op hierdie vrydag aan? Julle rustig, jy daar by die huis, jy rustig, ek hoop jy geniet dit, en dat jy sommer ingeskakel is hier by die beste en die lekkerste stasie in die Suid-Kaap, en dis natuurlik SFM. Jan Blom, net hierna met Tangerine, en dan sien ek Florida, Georgia, as ook op pad met Cruise.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Jan Blom met Tangerine, wat 'n lekker liedjie is dit, nee, nou ja, hier is ons Florida, Georgia, soos ek gesê het, met Cruise en daarna, net daarna, Fleetwood Mac.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

SFM. Ons kikker jou dag op. Soort van oor het, soort van op het.

Trainer uit daar vir die heuwels, fantasties met nie môre nie nou en natuurlik te unlikely candidates nê, Novocaine ook 'n lekker enetjie daarie. Kyk, ek's 'n groot heuwels fantasties aanhanger. Hoor, hierdie ouens doen goed. Lekker musiek verseker. Maar ja, Blondie net hierna met 'n Tidy's High. Dis natuurlik Deborah Harry.

0: Blondie, net hier op SFM met The Tidies High, uitgekom in 1980, nee, ek was 5 jaar oud gewees, en het jy geweet, het was nie hulle oorspronkelike liedjie nie, nee, John Holt, Jamaican reggae sanger, hy het natuurlijk eers gedoen, 1967, het was sy liedjie gewees, John Holt, Blondie, wat natuurlijk hierdie weergawe gedoen het in 1980, en baie mense gedink is hulle liedjie, is hulle oorsprong, maar het is hy nie, het is nie, is hy, is hy, ja, The Tidies High, hoe lekker is daai in die, nee, nou ja, net naar die advertentiebreek, maak en van jou pad, en so ek UB40, baby, Beto Benson met Baby Come Back, hier op 90.1 en 104.1.
1: 90.1, 104.1, SFM.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: John Bon Jovi of Bon Jovi en die manne natuurlik met Pictures of You net hier op SFM. Andre het net hierna en Manitouk is ook op pad.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming. Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

Rihanna Nell met Wat Nou net hier op SFM. Nou interessant, ek het met 'n plek gepraat wat baie bekende, ek weet nie, ek gaan nou nie name noem nie, maar hulle het hierdie persoon geboek nou, en ons allemaal weet hierdie persoon is KI, AI, julle weet wat waarvan ek praat, en hulle het nou hierdie persoon geboek om by 'n launch te wees van hulle nuwe voertuig of wat ook al, en dat nogal groot geld betaal vir hierdie persoon, so oor die, kom stel het so oor die 50.000 vir 2 ure. En is KI. En ek kan nie verstaan hoe doen 'n mens dit nie. Ek kan nie verstaan hoe betaal jy R50.000 vir KI en jy weet die persoon wat daar op baie verhoog dans is nie die regte persoon nie. Dis maar net 'n ou met 'n suit aan en hulle dans daar. So ek kan nie verstaan hoe doen hulle dit nie. Dit is vir my skrikwekkend om te dink hoe mense vir so iets kan betaal. So jy vir KI kunstenaar betaal om te gaan kyk. Dis goed, jy gaan kyk vir 'n laptop waar daar op 'n stoel staan. Nou ek weet baie van julle sê julle verkies eerder die laptop bo die kunstenaar, maar hoekom gaan jy dan in die eerste plek na die fees toe as jy weet dis die kunstenaar waar gaan optree waarvan jy nie hou nie. Dis dom in die eerste plek. Maar ek is op 'n baie snaakse plek by KI kom. Ek ondersteun dit glad nie. Ek kan nie dink hoe kan ons dit ondersteun nie. Dis vir my dis dom. Ek weet, daar is nie genoeg musiek as ek kom in Afrikaanse genre nie, maar op die einde van die dag voel ek nog steeds, ons moet as mens saam staan en ons moet teen hierdie goed gaan, want jy weet hoeveel werke gaan, jy hou dalk vir die kunstenaar, maar daai oor die musiek en daai kitaar speel en daai oor die dromme speel en daai oor aan die band is, jy weet, hulle speel in daai band en hulle werk is gone, jy verstaan. Nou sê mense, ja, maar KI kom al van die 80s af, en nou, synthesizer, ja, een synthesizer is natuurlijk een synthesizer, een klavier wat dromme kan maak, en goed, maar is nog steeds een muzikant wat het gespeel het. Jy verstaan, een synthesizer, hy moes het speel, hy was nog steeds een muzikant. Nou, enig een van ons het nou luister gekry vir jou soen, nou rekening en gemak of vir jou lekker daar so een liekie en jy noem jouself een muzikant. Jy weet en ek weet, jy is nie een muzikant nie man, glad nie. Jy is glad nie een muzikant as jy dit doen nie. En jy kan jouself ook nie een muzikant noem as jy so iets doen nie. So, ek is al baie erg teen dit op hierdie stadium. En so goed, jy vraag vir KI om vir jou prentjies te maak vir jou school, want jy het 'n funksie en dink jy is 'n graphic designer. Jy is nie een graphic designer nie, glad nie. En dis my sad. Maar nou ja, ek is teen dit, ek ondersteun dit glad nie. Ek meen, luister nou hierdie man, Van Halen, Jump, dis ons nou wat jy wil hoor. SFM, betowerende klanke.

0: selfs gesê het, ach, ek sal morgen my pa bel, en denk ek myself, ek moes al gebel het, ek moes om gebel het, maar nou ja, dit is daarom nie te erg, ek gaan jouself verwyd oor soeke goed nie, maar dit is, jy moet maar, bel maar as jy kan. Bad English, net hierna, met When I See You, Andries Botha ook op pad.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM streek.

0: Lekker nee, ou Jay daarso, Bonnie en Clyde, lekker die netjie daar, hy se wys net hierna en Jimmy Allen is ook op pad.
1: SFM 90.1 kus langs.

0: Devil Dippenaar met Wie Is Jy, voor het geweest Take That met Back For Good. Ek moet vir julle sê, ek praat so vanoggend met iemand, ek sê vir my, joh, ek doe my kinder daar, die toebroekies wat ons gekry het vir school, daar was nie fancy smansie goed, jy het een baie fancy kostblik gehad, as die een kant van die kostblik gemaakt was vir die broekie, en die ander kant vir die plastic koeldrank bottel, nou ja, dan was jy die boekie gewees, jy weet, as jou ma vir jou so kostblik gehad het, waar jy natuurlijk die een kant was vir die broekie, en die ander kant was vir een plastic koeldrank bottelkie, waar oros in was, want hy so square bottelkie, met so topje op wat jy afgedraaid. Nou, was jy fancy's mensie hoor, kyk, maar nog steeds die brood binne was stroop gewees met peanut butter. En dan, nou eet jy die broekies nie van jou nie, eers hier so by tweede pauze, miskien al huis toe gaan tyd, dan besluit jy nou gaan jy die brood eet. Nee, dan die stroop gekristalliseer, dit het so hard soos, ek weet nie wat geword, die stuk glas, saam met die peanut butter, nee. Dan eet jy die broekies, maar is die lekkerste warm brood wat jy eet, want die brood nou al gelê en gis binnen in die koolsblik, nee, die hele dag in die lunchpapier, nee. En dan soms oopmak jy eet, want die stroop nou al so gekristalliseer, dan eet jy hom maar. Maar was dit nie lekker nie, dit was maar wat ons gehad het, he. Ons was tevrede met min. As ek kyk vandag wat sy snoepies hulle het by die skole, nee, die een skool wat ek ken in Pretoria, die ouwens het een pizza hat binnen in die skool, pizza hat het een stalletje vir hokkie daar, wat daar permanent is, en dan verkoop hulle lunchtijd vir die kinders pizza daar. Kan jy dit oor vertel? He? Nie by ons nie, boet, jy het maar geëet wat jy kon, nee, die mamas het gekom op 'n Vrydag, en had hulle vetkoek en mince of pies verkoop. Dit was jou treat gewees, nee, die mamas. Nou ja, is amper tyd vir hom te groet, net hierna, hier is ons Bonnie West met Going Back West eers, en dan groet ons.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos, Albertina Nysna.

Going Back West, dis daarmaal sy Afrikaanse klassiek, as ek het so kan sê, alhoewel het nie as Afrikaanse groep was nie, Bonem, maar ons het, ek dink, dis seker die land waar hierdie liedjie die beste gedoen het ooit, net. Ja, julle moet een lekker naweek hê, alles wat verder is en wat mooi is vir julle. Go Bokke, ons hoop julle ons strekke deur teen die Skotte, gaan 'n baie moeilike wedstrijd wees, ek vaar het so, want ek dink die Skotte is nogal aan die brand, hulle speel goeie rugby jong manne, en ek dink baie mense onderskat hulle vir die wereldbeker wat voorlê. Nou ja, kom ons hou duim vas, ons Springbokke kan dit deurhak. Almal wag vir ons om dit nie te maak nie, want hulle wil vir ons lag in die wêreld, maar kom ons hoop maar dit gebeur nie en ons hoop maar vir die beste nie. Mag die beste spanne wen. Ek dink dis al wat 'n ou kan sê op die einde van die dag, nê. Nou ja, wat julle ook al gaan aanvang hier in SFM land, geniet dit saam met ons. Onthou gemaak 'n draai gerus op ons Facebook bladsy en word deel van ons Facebook bladsy en kyk wat vang ons alse aan. Hoe lekker is dit, nê? Lekker dinge wat voor lê man, soos hulle altyd sê, nê. En ja, geniet dit. Ek gaan uit so met 'n baie lekker liedjie, is natuurlik Captain in the Neil, want die hele Captain in the Neil, hulle was goed gewees, nee, en vooral hierdie liedjie, Love Will Keep Us Together, is een smart song hierdie, hoor, geniet om, vat vas, wees rustig, en onthou, moet nie jaag nie, moet nie drink en bestuur nie, asseblief julle, wees asseblief versigtig as jy op die paai is, hier is ons Captain in the Neil, met Love Will Keep Us Together, bye bye.

en pas. Maar sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.